har det kaffepause tid. Vi skulle hatt en sånn egen liten sånn trudelutt eller sang. Kanskje fritt etter barnetimen for det minste. Nå det kaffepause, nå det kaffepause, og så videre. For oss som eventuelt husker barnetimen for det minste. Har jo forsvunnet, nå ble lagt ned, var et av verdens lengst levende radioprogrammer faktisk. Det til side. Vi har en ordinær kaffepausesending som står for tur. Vi skal snakke løst og fast om både det ene og det andre som rammer oss, eller preger oss, eller gleder oss i hverdagen. Og så det en runde med quiz, naturligvis. Jeg har altså ikke bestemt meg for hvilken vei vi skal gå i quizen, men du skal være den første som får vite det. Jeg tror at jeg selv har tatt beslutningen, det skal jeg komme tilbake til. Og det det egentlig. Vi starter nå. Skal vi se, flytte litt her. Der vi. Vi skal ha litt musikk her nå aller først, og valget, det faller på denne her.

0: funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer-nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders belæring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144, som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet livet.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg har fått noen meldinger med noen spørsmål, ja, kanskje mer utropstegn faktisk, som mener at den første ledetråden, for å sitere, skal vi se hvem som sendte den faktisk. Mette, dette var da søppel, Endre. Jeg tenker det et par som synes du tar feil der, men la oss spille av gårde ledetråd nummer 1 først og ta med oss at spørsmålet hvilket år vi ute etter når denne var en hit? Ok, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2, også en hitlåt fra det samme år, den samme sommeren, som lyder slik. Jeg går ut ifra at den der var mer kjent. Det var I hvert fall en massiv hit, også I Norge. Hvilket årstall vi ute etter? En tredje ledetråd litt om hjørnet.

har sett flere riktige svar I meldingene som kommer inn til meg, så nå gjelder det at vi alle sammen kommer på den riktige siden av skillestreken her. Vi har tre ledetråder, du skal få høre den tredje nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter et årstall. Alle tre låtene var inne på VG-lista den samme sommeren. Vi spør hvilket år. Dette den første. Ledetråd nummer to, et ordentlig pop-nummer. Og så gjør vi plass til dagens ledetråd nummer tre. Var det en snartur innom gode minner, eller var det en snartur innom pappas platesamling? Ja, uansett så håper jeg du finner rett svar. Du skal få fasit I dagens quiz om et lite øyeblikk.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Rasmus det som har gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, St. Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppen når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at det et navn som stammer fra det latinske navnet Rasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, var jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør. Vi har lett etter et årstall I denne quizen ved hjelp av musikk som ledetråder. Og vi har fått riktige svar. Vi har fått noen ordentlige feilskjær også, men sånn kan det bare få lov å være. Året var 1982, med blant annet David Bowie og Cat People. Ledetråd nummer to I dag var fra Roxy Music, More Than This. Og den siste ledetråden fra Steve Miller Band, Abracadabra. Vi klarer jo å finne ut av ting, bare vi legger alle kluter til. VG-lista sommeren 1982 hadde mange fine låter på seg. Det var bare tre av dem.

0: går så fikk vi denne nyheten om at boken Lise versus Gianni, Kampen om fotballens fremtid, skrevet av Nils Røyne og utgitt på Cappelen Damm forlag, blir stanset, trukket tilbake, fordi det brukt KI for å lage boken, og de har ikke engang tatt seg bryderi med å fjerne noen av de promptene som kommer i ChatGPT. Nå kommer fotballpresidenten, Lise Klaveness, som da gjenstand for hele denne boken, og sier klart og tydelig her, hun var både uvitende om at hennes navn og bilde ble brukt på forsiden av denne omstridte boken. Og det skulle man tro var minstekravet når man bruker hennes navn, men sånn er det jo. Cappelen Damm skal nå gå opp hva som har skjedd, primært da i avsløringen omkring bruken av kunstig intelligens. Jeg går ut ifra også overfor Lise Klaveness, som de har beklaget til. Forfatteren Anne Holt har også kastet seg på å kalle boken for et makkverk.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. For å delta må du være 18 år. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland.

får en sånn oppfatning om at tiden går fortere for hvert år som går. Jeg husker jeg var på sånne 3 ukers sommerferier på Vestlandet, min mor derfra. Og de 3 ukene kunne like gjerne vært 55 år. Hver dag var kjempelang. Kjedet meg aldri, hadde det alltid fett. Men det var liksom, det å skulle gå ut i sommerferie på barneskolen, det er litt sånn som nå som voksne, hvor man tenker at ja, de ser jeg ikke på 10 år eller 5. Jeg skulle ønske at noen ting kunne ta lengre tid nå. Det ville være fint. Det tok ikke så lang tid å komme gjennom første time, i hvert fall, det helt sikkert. Vi ved time nummer 2, og når det gjelder dagens kaffepause-meny, så blir det en quiz til. Det gikk ikke så greit for Anna, som forsøkte seg i forrige time, og det var hun litt ergerlig over, så skrev jeg jo, du får forsøke på nytt da. Og det skal hun, så lykke til Anna, og alle andre, selvfølgelig. Her litt musikk på veien.

Og så griper vi fatt I quizzen. Vi skal ut og lete etter et årstall I denne omgangen. Det kommer tre ledetråder. Jeg snakker litt om forskjellige ting som skjedde I dette spesifikke året vi ute etter. Mot slutten av timen kommer det en fasit, og her kan du selv avpasse dine svar mot hva vi hadde tenkt. Og hvis dette sammenfaller, eller du ikke har jukset ved å google eller noe sånt, så synes jeg du skal gi deg selv en fin premie. Right. Dette årstallet, ja, det skjedde en del ting nemlig, og det var nesten vanskelig å skulle begrense seg I forhold til hvorvidt vi skulle trekke dette her, eller hvor åpenbare vi skulle være. Vi kunne snakket om helleristninger og helsemyndigheter og politikk I Østeuropa og sånn, men la oss snakke litt showbiz aller først. Pop bestemora, Madonna, dette året starten av hennes karriere, og hun legger ut på en turné som heter Virgin Tour. Men hvilket år var det?

Nyhetsutkikk etter et årstall i kvissen som surrer og går denne timen. Og jeg har fått noen innspill. Noen har rett, noen bommer med et år eller to. Ja, 4-5 også faktisk, enkelte tilfeller kan jeg se. Men vi skal nå klare dette. Vi har kun gitt deg en ledetråd, og det kommer to til. Den andre kommer nå straks. La oss gjenta den første ledetråden. Vi snakket om showbiz og pop-bestemora Madonna. Dette året var starten av hennes karriere, og hun la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med kjempehitten Like a Virgin. Selvfølgelig også av samme år da. Denne er nok interessant. Ledetråd 2. I februar dette året så startet rettssaken mot Arne Treholt, og gjennom nesten 4 måneder med mye av tiden bak lukkede dører ble bevisene mot ham lagt frem, og i juni i det året vi skal frem til så blir han dømt som sovjetisk spion og får 20 års fengsel. Det var maksimal straff den gangen. Hvilket år er vi ute etter?

fritt frem, og man kan gjette hva man vil i quizzen. Fordel selvfølgelig, hvis man gjetter noe i retning av det som korrekt. Har en her som hva blir det, 27 år feil. Og det lov. Det blir bare ikke noe seier av det, men for all del. Vi skal gi deg tredje og siste ledetråd om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Vi snakket Vi snakket om popbestemor Madonna. Dette var jo starten av hennes karriere, og dette året vi ute etter, så legger hun ut på sin Virgin Tour, blant annet med hiten Like a Virgin. Det var i februar dette året at rettssaken mot Arne Treholt startet. 4 måneder skulle det ta, mye av tiden bak lukkede dører. Og i juni så ble han dømt som sovjetisk spion. Han ble idømt 20 års fengsel. Hvilket ringer oss til ledetråd nummer 3, showbiz igjen. En rekke amerikanske artister gikk sammen om å lave en single til inntekt for sulterammede i Afrika. Prosjektet fikk navnet USA for Africa, og singelen fikk navnet We Are The World.

Det flere ting vi kan feire, markere I dag. Jeg har noen merkedager I den forbindelse vi skal se litt nærmere på. 3. juni dagen hvor kjærligheten slår alt. Uansett hva det kjærligheten vil stå sterkere etterpå. Det I hvert fall det vi ønsker å si, og det går jo an å dyrke det på et eller annet vis, hvis du vil. Se om du kan legge en plan for det I dag. Det verdens sykledag I dag, og dette handler om sykkel med muskelkraft, ikke den med elektrisk kraft. Det dagen for sider. Ja, den litt syrlige, alkoholholdige drikken da, fortrinnsvis laget av epler, selv om den kan lages av andre ting. Jeg stor fan av sider, selv om det godt og varmt. Og så det den store eggdagen I dag. Og egg kan du jo bruke til nesten alt, fra å bake til å bare koke det litt. 6 minutter bruker jeg å si, det perfekt.

dette skulle tydeligvis være litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Jeg så for meg at svaret I dagens quiz skulle være helt åpenbar. Men det mange som inne på alt fra 1983 til 1989. Og riktig svar ligger et sted midt imellom. 1985 var årstallet hvor rettssaken mot Arne Treholt ble gjennomført, den første av dem. Det ble anket I alle instanser. Det var det året hvor vi fikk USA for Africa og singlen We Are The World. Det var det året hvor Madonna la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med hitten Like a Virgin. Det vi kunne ha snakket om var naturligvis Grand Prix. Den internasjonale finalen ble avholdt I Göteborg, og vi vant Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson, som hun het en gang, med La det svinge. På TV fikk vi EastEnders, Østkant Folk og Neighbors, eller Naboer om du vil. Det var også dette året hvor amerikanske helsemyndigheter begynte å teste for HIV og AIDS hos blodgivere. 1985.

flere ting som har skjedd den 3. juni i historien. Jeg tenkte vi kunne gripe fatt i en av dem, eller en av de viktige sakene som har skjedd nettopp på dagens dato. Det var en forholdsvis alvorlig sak, da kong Edvard den 8. fikk nei til å gifte seg med den amerikanske Wallis Simpson. Ikke fordi hun var amerikansk, men fordi hun hadde vært gift før. Så han gikk av kong Edvard den 8., ble til hertugen av Windsor, og kjærligheten den skulle vinne frem, for det var nettopp på dagens dato i 1937 at de to giftet seg, og det gjorde de i Frankrike, et sted de bodde store deler av sitt liv, med unntak av den annen verdenskrig. Og fordi kong Edvard valgte å gå av, så ble det jo en annen konge som endte opp med en annen dronning, og som nå har endt med kong Charles den tredje. Sånn er det.

det finnes mange sånne TV-show hvor man kan ettergå hvem og hvor man kommer fra. Og det litt spennende, særlig når du finner ut at noen kjendiser har vært i slekt med noe kongelig, for eksempel. Men det går det an å gjøre slike undersøkelser selv, og finne ut om man er av kongelig slekt. Og det kommet en liste på 35 navn som tilsier at man er av kongelig slekt. Heter man for eksempel Astley til etternavn, så er det et adelsnavn, og trolig en som bringer deg tilbake til det kongelige. Jeg tenker på Rick Astley umiddelbart når jeg så det navnet. Og så er det noen sånne typiske navn, altså Romanov, for eksempel Savoy, Bourbon, Windsor. Heter du Windsor til etternavn, da er det nesten gitt at du er av kongelig slekt. Det er ingen typiske norske navn på listen, må jeg også få lov å si, men det kan da være interessant å ettergå.

bare kaffepausetid. Vi skulle hatt en sånn egen liten sånn trudelutt eller sang. Kanskje fritt etter barnetimen for det minste. Nå det kaffepause, nå det kaffepause, og så videre. For oss som eventuelt husker barnetimen for det minste. Har jo forsvunnet, nå ble lagt ned, var et av verdens lengst levende radioprogrammer faktisk. Det til side, vi har en ordinær kaffepausesending som står for tur. Vi skal snakke løst og fast om både det ene og det andre som rammer oss, eller preger oss, eller gleder oss i hverdagen. Og så det en runde med quiz, naturligvis. Jeg har altså ikke bestemt meg for hvilken vei vi skal gå i quizen, men du skal være den første som får vite det. Jeg tror at jeg selv har tatt beslutningen, det skal jeg komme tilbake til. Og det det egentlig vi starter nå. Skal vi se, flytte litt her. Der vi. Vi skal ha litt musikk her nå aller først, og valget det faller på denne her.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer-nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders belæring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144 som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet livet.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Jeg har fått noen meldinger med noen spørsmål. Ja, kanskje mer utropstegn faktisk. Som mener at den første ledetråden For å sitere, skal vi se hvem som sendte den faktisk. Mette, dette var da søppel, Endre. Jeg tenker det et par som synes du tar feil der. Men la oss spille av gårde ledetråd nummer 1 først og ta med oss at spørsmålet hvilket år vi ute etter når denne var en hit? Ok, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2, også en hitlåt fra det samme år, den samme sommeren, som lyder slik. Jeg går ut fra at den der var mer kjent. Det var I hvert fall en massiv hit, også I Norge. Hvilket årstall vi ute etter? En tredje ledetråd lik om hjørnet.

har sett flere riktige svar I meldingene som kommer inn til meg, så nå gjelder det at vi alle sammen kommer på den riktige siden av skillestreken her. Vi har tre ledetråder, du skal få høre den tredje nå med et øyeblikk. Vi på utkikk etter et årstall. Alle tre låtene var inne på VG-lista den samme sommeren. Vi spør hvilket år. Dette den første. Ledetråd nummer to, et ordentlig pop-nummer. Og så gjør vi plass til dagens ledetråd nummer tre. Var det en snartur innom gode minner, eller var det en snartur innom pappas platesamling? Ja, uansett så håper jeg du finner rett svar. Du skal få fasit I dagens quiz om et lite øyeblikk.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Erasmus det som har gitt navn til dagen. Som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, Saint Elmo's Fire. Som et varsel I mastetoppen når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at et navn som stammer fra det latinske navnet Rasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, var jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør. Vi har lett etter et årstall I denne quizen ved hjelp av musikk som ledetråder. Og vi har fått riktige svar. Vi har fått noen ordentlige feilskjær også, men sånn kan det bare få lov å være. Året var 1982, med blant annet David Bowie og Cat People. Ledetråd nummer to I dag var fra Roxy Music, More Than This. Og den siste ledetråden fra Steve Miller Band, Abracadabra. Ja, vi klarer jo å finne ut av ting, bare vi legger alle kluter til. VG-lista sommeren 1982 hadde mange fine låter på seg. Det var bare tre av dem.

0: går så fikk vi denne nyheten om at boken Lise versus Gianni, Kampen om fotballens fremtid, skrevet av Nils Røyne og utgitt på Cappelen Damm forlag, blir stanset, trukket tilbake, fordi det brukt KI for å lage boken, og de har ikke engang tatt seg brydderi med å fjerne noen av de promptene som kommer i ChatGPT. Nå kommer fotballpresidenten, Lise Klaveness, som da gjenstand for hele denne boken, og sier klart og tydelig her, hun var både uvitende om at hennes navn og bilde ble brukt på forsiden av denne omstridte boken. Og det skulle man tro var minstekravet når man bruker hennes navn, men sånn er det jo. Cappelen Damm skal nå gå opp hva som har skjedd, primært da i avsløringen omkring bruken av kunstig intelligens. Jeg går ut ifra også overfor Lise Klaveness, som de har beklaget til. Forfatteren Anne Holt har også kastet seg på å kalle boken for et makkverk.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand.

0: Radioen.
1: Man får en sånn oppfatning om at tiden går fortere for hvert år som går. Jeg husker jeg var på sånne 3 ukers sommerferier på Vestlandet. Min mor derfra. Og de 3 ukene kunne like gjerne vært 55 år. Hver dag var kjempelang. Kjedet meg aldri, hadde det alltid fett. Men det var liksom, det jeg skulle gå ut i sommerferie på barneskolen. Det er litt sånn som noen som voksne, hvor man tenker at ja, de ser jeg ikke på 10 år eller 5. Jeg skulle ønske at noen ting kunne ta lengre tid nå. Det ville være fint. Det tok ikke så lang tid å komme inn om første time, i hvert fall, det er helt sikkert. Vi er ved time nummer 2, og når det gjelder dagens kaffepause-meny, så blir det en quiz til. Det gikk ikke så greit for Anna, som forsøkte seg i forrige time, og det var hun litt ergerlig over, så skrev jeg jo. Du får forsøke på nytt, da. Og det skal hun, så lykke til, Anna. Og alle andre, selvfølgelig. Her litt musikk på veien.

Og så griper vi fatt i quizen. Vi skal ut og lete etter et årstall i denne omgangen. Det kommer tre ledetråder. Jeg snakker litt om forskjellige ting som skjedde i dette spesifikke året vi ute etter. Mot slutten av timen kommer det en fasit, og her kan du selv avpasse dine svar mot hva vi hadde tenkt. Og hvis dette sammenfaller, eller du ikke har jukset ved å google eller noe sånt, så synes jeg du skal gi deg selv en fin premie. Right. Dette årstallet, ja, det skjedde en del ting nemlig, og det var nesten vanskelig å skulle begrense seg i forhold til hvorvidt vi skulle trekke dette her, eller hvor åpenbare vi skulle være. Vi kunne snakket om helleristninger og helsemyndigheter og politikk i Østeuropa og sånn, men la oss snakke litt showbiz aller først. Pop bestemora Madonna, dette året er starten av hennes karriere, og hun legger ut på en turné som heter Virgin Tour. Men hvilket år var det?

Vi har altså på utkikk etter et årstall I kvissen som surrer og går denne timen. Og jeg har fått noen innspill. Noen har rett, noen bommer med et år eller to. Ja, 4-5 også faktisk, enkelte tilfeller kan jeg se. Men vi skal nok klare dette. Vi har kun gitt deg en ledetråd, og det kommer to til. Den andre kommer nå straks. La oss gjenta den første ledetråden. Vi snakket om showbiz og pop-bestemora Madonna. Dette året var starten av hennes karriere, og hun la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med kjempehitten Like a Virgin. Selvfølgelig også av samme år da. Denne nok interessant, ledetråd 2. I februar dette året så startet rettssaken mot Arne Treholt, og gjennom nesten 4 måneder med mye av tiden bak lukkede dør ble bevisene mot ham lagt frem, og i juni I det året vi skal frem til så blir han dømt som sovjetisk spion og får 20 års fengsel, det var maksimal straff den gangen. Hvilket år vi ute etter?

er fritt frem, og man kan gjette hva man vil i quizzen. Fordel selvfølgelig, hvis man gjetter noe i retning av det som er korrekt. Har en her som er, hva blir det, 27 år feil. Og det er lov. Det blir bare ikke noe seier av det, men for all del. Vi skal gi deg tredje og siste ledetråd om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Vi snakket Vi snakket om pop-bestemor Madonna. Dette var jo starten av hennes karriere, og dette året vi ute etter så legger hun ut på sin Virgin Tour, blant annet med hitten Like a Virgin. Det var i februar dette året at rettssaken mot Arne Treholt startet. 4 måneder skulle det ta, mye av tiden bak lukkede dører. Og i juni så ble han dømt som sovjetisk spion. Han ble idømt 20 års fengsel. Hvilket ringer oss til ledetråd nummer 3, Showbiz igjen. En rekke amerikanske artister gikk sammen om å lave en single til inntekt for sulterammede i Afrika. Prosjektet fikk navnet USA for Africa, og singelen fikk navnet We Are The World.

Det flere ting vi kan feire, markere I dag. Jeg har noen merkedager I den forbindelse vi skal se litt nærmere på. 3. juni dagen hvor kjærligheten slår alt. Uansett hva det kjærligheten vil stå sterkere etterpå. Det I hvert fall det vi ønsker å si, og det går jo an å dyrke det på et eller annet vis, hvis du vil. Se om du kan legge en plan for det I dag. Det verdens sykledag I dag, og dette handler om sykkel med muskelkraft, ikke den med elektrisk kraft. Det dagen for sider. Ja, den litt syrlige, alkoholholdige drikken da, fortrinnsvis laget av epler, selv om den kan lages av andre ting. Jeg stor fan av sider, selv om det godt og varmt. Og så det den store eggdagen I dag, og egg kan du jo bruke til nesten alt, fra å bake til å bare koke det litt. 6 minutter bruker jeg å si, det perfekt.

Dette skulle tydeligvis være litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Jeg så for meg at svaret i dagens quiz skulle være helt åpenbar. Men det er mange som er inne på alt fra 1983 til 1989. Og riktig svar ligger et sted midt imellom. 1985 var årstallet hvor rettssaken mot Arne Treholt ble gjennomført, den første av dem. Det ble anket i alle instanser. Det var det året hvor vi fikk USA for Africa og singlen We Are The World. Det var det året hvor Madonna la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med hitten Like a Virgin. Det vi kunne ha snakket om var naturligvis Grand Prix. Den internasjonale finalen ble avholdt i Göteborg, og vi vant Hanne Krog og Elisabeth Andreasson, som hun het den gang, med La det svinge. På TV fikk vi EastEnders, Østkant Folk og Neighbors, eller Naboer om du vil. Det var også dette året hvor amerikanske helsemyndigheter begynte å teste for HIV og AIDS hos blodgivere. 1989.

Og fordi kong Edward valgte å gå av, så ble det jo en annen konge som endte opp med en annen dronning, og som nå har endt med kong Charles den tredje. Sånn er det.

det finnes mange sånne TV-show hvor man kan ettergå hvem og hvor man kommer fra. Og det litt spennende, særlig når du finner ut at noen kjendiser har vært i slekt med noe kongelig, for eksempel. Men det går det an å gjøre slike undersøkelser selv, og finne ut om man er av kongelig slekt. Og det er kommet en liste på 35 navn som tilsier at man er av kongelig slekt. Heter man for eksempel Astley til etternavn, så er det et adelsnavn, og trolig en som bringer deg tilbake til det kongelige. Jeg tenker på Rick Astley umiddelbart når jeg så det navnet. Og så er det noen sånne typiske navn, altså Romanov for eksempel, Savoy, Bourbon, Windsor. Heter du Windsor til etternavn, da er det nesten gitt at du er av kongelig slekt. Det er ingen typiske norske navn på listen, må jeg også få lov å si, men det kan da være interessant å ettergå.

Vet du, er sugen på noe søtt når du nærmest bobler over av glede. Det sånn, ja, jeg klarer ikke å beskrive hvor stor gleden hvor noen som kommer med en sånn liten sånn chocolate chip cookie. Det var ikke svære greiene, men den smakte altså så utrolig godt. Og den har på en måte tilfredsstilt søtsuget jeg har sittet og massert her nå en liten stund. Og så håper jeg at den varer dagen ut, så slipper det å bli mer. Vi har bare kommet til onsdag. I morgen så er det jo lille fredagsaften, og så er det fredag, så vi har to ganske gode dager igjen. Og i morgen så kommer vi til bordet her med quizzer og hygge og glede og velstand. Som tidligere nevnt, jeg håper du også en del av det, så hvis du har tid, la radioen stå på, og så møtes vi på nytt der. Hyggelig å ha en sånn liten sånn kaffeavtale i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi ønsker god onsdag. Måtte den brukes til noe fantastisk.

Da det kaffepause tid. Vi skulle hatt en sånn egen liten sånn trudelutt eller sang. Kanskje fritt etter barnetimen for det minste. Nå det kaffepause, nå det kaffepause, og så videre. For oss som eventuelt husker barnetimen for det minste. Har jo forsvunnet nå, ble lagt ned, var et av verdens lengst levende radioprogrammer faktisk. Det til side. Vi har en ordinær kaffepausesending som står for tur. Vi skal snakke løst og fast om både det ene og det andre som rammer oss, eller preger oss, eller gleder oss I hverdagen. Og så det en runde med quiz, naturligvis. Jeg har altså ikke bestemt meg for hvilken vei vi skal gå I quizen, men du skal være den første som får vite det. Jeg tror at jeg selv har tatt beslutningen, det skal jeg komme tilbake til. Og det det egentlig. Vi starter nå. Skal vi se, flytte litt her. Der vi. Vi skal ha litt musikk her nå aller først, og valget det faller på denne her.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders belæring under det første korstoget tok korsfarerne Antiochia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144, som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet livet. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradio. Jeg har fått noen meldinger med noen spørsmål, ja, kanskje mer utropstegn faktisk, som mener at den første ledetråden, for å sitere, skal vi se hvem som sendte den faktisk. Mette, dette var da søppel, Endre. Jeg tenker det et par som synes du tar feil der, men la oss spille av gårde ledetråd nummer 1 først, og ta med oss at spørsmålet hvilket år vi ute etter når denne var en hit? Ok, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2, også en hitlåt fra det samme år, den samme sommeren, som lyder slik. Jeg går ut ifra at den der var mer kjent. Det var I hvert fall en massiv hit, også I Norge. Hvilket årstall vi ute etter? En tredje ledetråd like om hjørnet.

har sett flere riktige svar I meldingene som kommer inn til meg, så nå gjelder det at vi alle sammen kommer på den riktige siden av skillestreken her. Vi har tre ledetråder, du skal få høre den tredje nå med et øyeblikk. Vi på utkikk etter et årstall. Alle tre låtene var inne på VG-lista den samme sommeren. Vi spør hvilket år. Dette den første. Ledetråd nummer to, et ordentlig pop-nummer. Og så gjør vi plass til dagens ledetråd nummer tre. Var det en snartur innom gode minner, eller var det en snartur innom pappas platesamling? Ja, uansett så håper jeg du finner rett svar. Du skal få fasit I dagens quiz om et lite øyeblikk.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Erasmus det som har gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, Saint Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppen når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at det et navn som stammer fra det latinske navnet Rasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, var jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør. Vi har lett etter et årstall I denne quizen ved hjelp av musikk som ledetråder. Og vi har fått riktige svar. Vi har fått noen ordentlige feilskjær også, men sånn kan det bare få lov å være. Året var 1982, med blant annet David Bowie og Cat People. Ledetråd nummer to I dag var fra Roxy Music, More Than This. Og den siste ledetråden fra Steve Miller Band, Abracadabra. Ja, vi klarer jo å finne ut av ting, bare vi legger alle kluter til. VG-lista sommeren 1982 hadde mange fine låter på seg. Det var bare tre av dem.

0: I går så fikk vi denne nyheten om at boken Lise versus Gianni, Kampen om fotballens fremtid, skrevet av Nils Røyne og utgitt på Cappelen Damm forlag, blir stanset, trukket tilbake fordi det brukt KI for å lage boken, og de har ikke engang tatt seg bryderi med å fjerne noen av de promptene som kommer i ChatGPT. Nå kommer fotballpresidenten, Lise Klaveness, som da gjenstand for hele denne boken, og sier klart og tydelig her, hun var både uvitende om at hennes navn og bilde ble brukt på forsiden av denne omstridte boken. Og det skulle man tro var minstekravet når man bruker hennes navn, men sånn er det jo. Cappelen Damm skal nå gå opp hva som har skjedd, primært da i avsløringen omkring bruken av kunstig intelligens. Jeg går ut ifra også overfor Lise Klaveness, som de har beklaget til. Forfatteren Anne Holt har også kastet seg på å kalle boken for et makkverk.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Man får en sånn oppfatning om at tiden går fortere for hvert år som går. Jeg husker jeg var på sånne 3 ukers sommerferier på Vestlandet. Min mor derfra. Og de 3 ukene kunne like gjerne vært 55 år. Hver dag var kjempelang. Kjedet meg aldri, hadde det alltid fett. Men det var liksom, det å skulle gå ut i sommerferie på barneskolen, det er litt sånn som nå som voksne, hvor man tenker at ja, de ser jeg ikke på 10 år eller 5. Jeg skulle ønske at noen ting kunne ta lengre tid nå. Det ville være fint. Det tok ikke så lang tid å komme gjennom første time, i hvert fall det helt sikkert. Vi ved time nummer 2, og når det gjelder dagens kaffepause-meny, så blir det en quiz til. Det gikk ikke så greit for Anna, som forsøkte seg i forrige time, og det var hun litt ergerlig over, så skrev jeg jo. Du får forsøke på nytt, da. Og det skal hun, så lykke til, Anna. Og alle andre, selvfølgelig. Her litt musikk på veien.

Og så griper vi fatt I quizzen. Vi skal ut og lete etter et årstall I denne omgangen. Det kommer tre ledetråder. Jeg snakker litt om forskjellige ting som skjedde I dette spesifikke året vi ute etter. Mot slutten av timen kommer det en fasit, og her kan du selv avpasse dine svar mot hva vi hadde tenkt. Og hvis dette sammenfaller, eller du ikke har jukset ved å google eller noe sånt, så synes jeg du skal gi deg selv en fin premie. Right. Dette årstallet, ja, det skjedde en del ting nemlig, og det var nesten vanskelig å skulle begrense seg I forhold til hvorvidt vi skulle trekke dette her, eller hvor åpenbare vi skulle være. Vi kunne snakket om helleristninger og helsemyndigheter og politikk I Østeuropa og sånn, men la oss snakke litt showbiz aller først. Pop bestemor Madonna, dette året starten av hennes karriere, og hun legger ut på en turné som heter Virgin Tour. Men hvilket år var det?

altså på utkikk etter et årstall I kvissen som surrer og går denne timen. Og jeg har fått noen innspill. Noen har rett, noen bommer med et år eller to. Ja, 4-5 også faktisk, enkelte tilfeller kan jeg se. Men vi skal nok klare dette. Vi har kun gitt deg en ledetråd, og det kommer to til. Den andre kommer nå straks. La oss gjenta den første ledetråden. Vi snakket om showbiz og pop-bestemora Madonna. Dette året var starten av hennes karriere, og hun la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med kjempehitten Like a Virgin. Selvfølgelig også av samme år da. Denne nok interessant. Ledetråd 2. I februar dette året så startet rettssaken mot Arne Treholt, og gjennom nesten 4 måneder med mye av tiden bak lukkede dør ble bevisene mot ham lagt frem, og i juni i det året vi skal frem til så blir han dømt som sovjetisk spion og får 20 års fengsel. Det var maksimal straff den gangen. Hvilket år

0: er fritt frem, man kan gjette hva man vil i quizzen. Fordel selvfølgelig, hvis man gjetter noe i retning av det som er korrekt. Har en her som er, hva blir det, 27 år feil. Og det er lov. Det blir bare ikke noe seier av det, men for all del. Vi skal gi deg tredje og siste ledetråd om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Vi snakket Vi snakket om popbestemor Madonna. Dette var jo starten av hennes karriere, og dette året vi ute etter, så legger hun ut på sin Virgin Tour, blant annet da med hiten Like a Virgin. Det var i februar dette året at rettssaken mot Arne Treholt startet. 4 måneder skulle det ta, mye av tiden bak lukkede dører. Og i juni så ble han dømt som sovjetisk spion. Han ble idømt 20 års fengsel. Hvilket ringer oss til editor nummer 3, Showbiz igjen. En rekke amerikanske artister gikk sammen om å lave en single til inntekt for sulterammede i Afrika. Prosjektet fikk navnet USA for Africa, og singlen fikk navnet We Are The World.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Det er flere ting vi kan feire, markere i dag. Jeg har noen merkedager i den forbindelse vi skal se litt nærmere på. 3. juni er dagen hvor kjærligheten slår alt. Uansett hva det er. Kjærligheten vil stå sterkere etterpå. Det i hvert fall det vi ønsker å si, og det går jo an å dyrke det på et eller annet vis, hvis du vil. Se om du kan legge en plan for det i dag. Det er verdens sykledag i dag, og dette handler om sykkel med muskelkraft, ikke den med elektrisk kraft. Det er dagen for sider. Ja, den litt syrlige, alkoholholdige drikken da, fortrinnsvis laget av epler, selv om den kan lages av andre ting. Jeg stor fan av sider, selv om det godt og varmt. Og så er det den store eggdagen i dag. Og egg kan du jo bruke til nesten alt, fra å bake til å bare koke det litt. 6 minutter bruker jeg å si, det er perfekt.

dette skulle tydeligvis være litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Jeg så for meg at svaret I dagens quiz skulle være helt åpenbar. Men det mange som inne på alt fra 1983 til 1989. Og riktig svar ligger et sted midt imellom. 1985 var årstallet hvor rettssaken mot Arne Treholt ble gjennomført, den første av dem. Det ble anket I alle instanser. Det var det året hvor vi fikk USA for Africa og singlen We Are The World. Det var det året hvor Madonna la ut på sin Virgin Tour, blant annet med hitten Like a Virgin. Det vi kunne ha snakket om var naturligvis Grand Prix. Den internasjonale finalen ble avholdt I Göteborg, og vi vant Hanne Krog og Elisabeth Andreasson, som hun het den gang, med La det svinge. På TV fikk vi EastEnders, Østkant Folk og Neighbors, eller Naboer om du vil. Det var også dette året hvor amerikanske helsemyndigheter begynte å teste for HIV og AIDS hos blodgivere. 1989.

flere ting som har skjedd den 3. juni I historien. Jeg tenkte vi kunne gripe fatt I en av dem, eller en av de viktige sakene som har skjedd nettopp på dagens dato. Det var en forholdsvis alvorlig sak, da kong Edvard den 8. Fikk nei til å gifte seg med den amerikanske Wallis Simpson. Ikke fordi hun var amerikansk, men fordi hun hadde vært gift før. Så han gikk av kong Edvard den 8. Ble til hertugen av Windsor, og kjærligheten den skulle vinne frem, for det var nettopp på dagens dato I 1937 at de to giftet seg, og det gjorde de I Frankrike, et sted de bodde store deler av sitt liv, med unntak av den annen verdenskrig. Og fordi kong Edvard valgte å gå av, så ble det jo en annen konge som endte opp med en annen dronning, og som nå har endt med kong Charles den tredje. Sånn det.

Ja, det finnes mange sånne TV-show hvor man kan ettergå hvem og hvor man kommer fra. Og det litt spennende, særlig når du finner ut at noen kjendiser har vært i slekt med noe kongelig, for eksempel. Men det går det an å gjøre slike undersøkelser selv, og finne ut om man er av kongelig slekt. Og det kommet en liste på 35 navn som tilsier at man er av kongelig slekt. Heter man for eksempel Astley til etternavn, så er det et adelsnavn, og trolig en som bringer deg tilbake til det kongelige. Jeg tenker på Rick Astley umiddelbart når jeg så det navnet. Og så er det noen sånne typiske navn, altså Romanov, for eksempel Savoy, Bourbon, Windsor. Heter du Windsor til etternavn, da er det nesten gitt at du er av kongelig slekt. Det er ingen typiske norske navn på listen, må jeg også få lov å si, men det kan nok være interessant å ettergå.

Da det kaffepausetid. Vi skulle hatt en sånn egen liten sånn trudelutt eller sang. Kanskje fritt etter barnetimen for det minste. Nå det kaffepause, nå det kaffepause, og så videre. For oss som eventuelt husker barnetimen for det minste. Har jo forsvunnet nå, ble lagt ned, var et av verdens lengst levende radioprogrammer faktisk. Det til side. Vi har en ordinær kaffepausesending som står for tur. Vi skal snakke løst og fast om både det ene og det andre som rammer oss, eller preger oss, eller gleder oss i hverdagen. Og så det en runde med quiz, naturligvis. Jeg har altså ikke bestemt meg for hvilken vei vi skal gå i quizen, men du skal være den første som får vite det. Jeg tror at jeg selv har tatt beslutningen, det skal jeg komme tilbake til. Og det det egentlig vi starter nå. Skal vi se, flytte litt her. Der vi. Vi skal ha litt musikk her nå aller først, og valget det faller på denne her.

0: funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders belæring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144 som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet livet.
1: Det sommer og ferietid!
0: Dette Sørlands Radio. Jeg har fått noen meldinger med noen spørsmål, ja kanskje mer utropstegn faktisk, som mener at den første ledetråden, for å sitere, skal vi se hvem det var som sendte den faktisk, Mette, dette var da søppel, Endre. Jeg tenker det et par som synes du tar feil der. Men la oss spille av gårde ledetråd nummer 1 først, og ta med oss at spørsmålet hvilket år vi ute etter når denne var en hit? Ok, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2, også en hitlåt fra det samme år, den samme sommeren, som lyder slik. Jeg går ut ifra at den der var mer kjent. Det var I hvert fall en massiv hit, også I Norge. Hvilket årstall vi ute etter? En tredje ledetråd like om hjørnet.

har sett flere riktige svar i meldingene som kommer inn til meg, så nå gjelder det at vi alle sammen kommer på den riktige siden av skillestreken her. Vi har tre ledetråder, du skal få høre den tredje nå om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter et årstall. Alle tre låtene var inne på VG-lista den samme sommeren. Vi spør hvilket år. Dette er den første. Ledetråd nummer to, et ordentlig pop-nummer. Og så gjør vi plass til dagens ledetråd nummer tre. Var det en snartur innom gode minner, eller var det en snartur innom pappas platesamling? Ja, uansett så håper jeg du finner rett svar. Du skal få fasit i dagens quiz om et lite øyeblikk.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Erasmus det som har gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, Saint Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppen når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at det et navn som stammer fra det latinske navnet Rasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, var jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør. Vi har lett etter et årstall I denne quizen ved hjelp av musikk som ledetråder. Og vi har fått riktige svar. Vi har fått noen ordentlige feilskjær også, men sånn kan det bare få lov å være. Året var 1982, med blant annet David Bowie og Cat People. Ledetråd nummer to I dag var fra Roxy Music, More Than This. Og den siste ledetråden fra Steve Miller Band, Abracadabra. Vi klarer jo å finne ut av ting, bare vi legger alle kluter til. VG-lista sommeren 1982 hadde mange fine låter på seg. Det var bare tre av dem.

0: går så fikk vi denne nyheten om at boken Lise versus Gianni, Kampen om fotballens fremtid, skrevet av Nils Røyne og utgitt på Cappelen Damm forlag, blir stanset, trukket tilbake, fordi det brukt KI for å lage boken, og de har ikke engang tatt seg bryderi med å fjerne noen av de promptene som kommer i ChatGPT. Nå kommer fotballpresidenten, Lise Klaveness, som da gjenstand for hele denne boken, og sier klart og tydelig her, hun var både uvitende om at hennes navn og bilde ble brukt på forsiden av denne omstridte boken. Og det skulle man tro var minstekraven når man bruker hennes navn, men sånn er det jo. Cappelen Damm skal nå gå opp hva som har skjedd, primært da i avsløringen omkring bruken av kunstig intelligens. Jeg går ut ifra også overfor Lise Klaveness, som de har beklaget til. Forfatteren Anne Holt har også kastet seg på å kalle boken for et makkverk.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4 000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
0: Man får en sånn oppfatning om at tiden går fortere for hvert år som går. Jeg husker jeg var på sånne 3 ukers sommerferier på Vestlandet. Min mor er derfra. Og de 3 ukene, jeg kunne like gjerne vært 55 år. Hver dag var kjempelang. Kjedet meg aldri, hadde det alltid fett. Men det var liksom, det å skulle gå ut i sommerferie på barneskolen, det er litt sånn som noen som voksne, hvor man tenker at ja, de ser jeg ikke på 10 år eller 5. Jeg skulle ønske at noen ting kunne ta lengre tid nå. Det ville være fint. Det tok ikke så lang tid å komme gjennom første time, i hvert fall, det er helt sikkert. Vi ved time nummer 2, og når det gjelder dagens kaffepause-meny, så blir det en quiz til. Det gikk ikke så greit for Anna, som forsøkte seg i forrige time, og det var hun litt ergerlig over, så skrev jeg jo: du får forsøke på nytt, da. Og det skal hun, så lykke til, Anna. Og alle andre, selvfølgelig. Her litt

Og så griper vi fatt I quizzen. Vi skal ut og lete etter et årstall I denne omgangen. Det kommer tre ledetråder. Jeg har snakket litt om forskjellige ting som skjedde I dette spesifikke året vi ute etter. Mot slutten av timen kommer det en fasit, og her kan du selv avpasse dine svar mot hva vi hadde tenkt. Og hvis dette sammenfaller, eller du ikke har jukset ved å google eller noe sånt, så synes jeg du skal gi deg selv en fin premie. Right. Dette årstallet, ja, det skjedde en del ting nemlig, og det var nesten vanskelig å skulle begrense seg I forhold til hvorvidt vi skulle trekke dette her, eller hvor åpenbare vi skulle være. Vi kunne snakket om helleristninger og helsemyndigheter og politikk I Østeuropa og sånn, men la oss snakke litt showbiz aller først. Pop bestemora, Madonna, dette året starten av hennes karriere, og hun legger ut på en turné som heter Virgin Tour. Men hvilket år var det?

altså på utkikk etter et årstall I quizzen som surrer og går denne timen. Og jeg har fått noen innspill. Noen har rett, noen bommer med et år eller to. Ja, 4-5 også faktisk, enkelte tilfeller kan jeg se. Men vi skal nok klare dette. Vi har kun gitt deg en ledetråd, og det kommer to til. Den andre kommer nå straks. La oss gjenta den første ledetråden. Vi snakket om showbiz og pop-bestemora Madonna. Dette året var starten av hennes karriere, og hun la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med kjempehitten Like a Virgin. Selvfølgelig også av samme år da. Denne nok interessant. Ledetråd 2. I februar dette året så startet rettssaken mot Arne Treholt, og gjennom nesten 4 måneder med mye av tiden bak lukkede dør ble bevisene mot ham lagt frem, og i juni I det året vi skal frem til så blir han dømt som sovjetisk spion og får 20 års fengsel. Det var maksimal straff den gangen. Hvilket år vi ute etter?

0: fritt frem. Man kan gjette hva man vil i quizzen. Fordel selvfølgelig, hvis man gjetter noe i retning av det som er korrekt. Har en her som hva blir det? 27 år. Feil. Og det lov. Det blir bare ikke noe seier av det, men for all del. Vi skal gi deg tredje og siste ledetråd om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Vi snakket Vi snakket om pop-bestemor Madonna. Dette var jo starten av hennes karriere, og dette året vi ute etter så legger hun ut på sin Virgin Tour, blant annet med hiten Like a Virgin. Det var i februar dette året at rettssaken mot Arne Treholt startet. 4 måneder skulle det ta, mye av tiden bak lukkede dører. Og i juni så ble han dømt som sovjetisk spion. Han ble idømt 20 års fengsel. Hvilket ringer oss til ledetråd nummer 3, showbiz igjen. En rekke amerikanske artister gikk sammen om å lave en single til inntekt for sulterammede i Afrika. Prosjektet fikk navnet USA for Africa, og singlen fikk navnet We Are The World.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Det flere ting vi kan feire, markere i dag. Jeg har noen merkedager i den forbindelse vi skal se litt nærmere på. 3. juni er dagen hvor kjærligheten slår alt. Uansett hva det er, kjærligheten vil stå sterkere etterpå. Det i hvert fall det vi ønsker å si, og det går jo an å dyrke det på et eller annet vis, hvis du vil. Se om du kan legge en plan for det i dag. Det er verdens sykledag i dag, og dette handler om sykkel med muskelkraft, ikke den med elektrisk kraft. Det er dagen for sider. Ja, den litt syrlige, alkoholholdige drikken da, fortrinnsvis laget av epler, selv om den kan lages av andre ting. Jeg stor fan av sider, selv om det godt og varmt. Og så er det den store eggdagen i dag. Og egg kan du jo bruke til nesten alt, fra å bake til å bare koke det litt. 6 minutter bruker jeg å si, det er perfekt.

dette skulle tydeligvis være litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Jeg så for meg at svaret I dagens quiz skulle være helt åpenbar. Men det mange som inne på alt fra 1983 til 1989. Og riktig svar ligger et sted midt imellom. 1985 var årstallet hvor rettssaken mot Arne Treholt ble gjennomført, den første av dem. Det ble anket I alle instanser. Det var det året hvor vi fikk USA for Africa og singlen We Are The World. Det var det året hvor Madonna la ut på sin Virgin Tour, blant annet med hitten Like a Virgin. Det vi kunne ha snakket om var naturligvis Grand Prix. Den internasjonale finalen ble avholdt I Göteborg, og vi vant Hanne Krog og Elisabeth Andreasson, som hun het den gang, med La det svinge. På TV fikk vi EastEnders, Østkant Folk og Neighbors, eller Naboer om du vil. Det var også dette året hvor amerikanske helsemyndigheter begynte å teste for HIV og AIDS hos blodgivere. 1989.

Det er flere ting som har skjedd den 3. juni i historien. Jeg tenkte vi kunne gripe fatt i en av dem, eller en av de viktige sakene som har skjedd nettopp på dagens dato. Det var en forholdsvis alvorlig sak, da kong Edvard den 8. fikk nei til å gifte seg med den amerikanske Wallis Simpson. Ikke fordi hun var amerikansk, men fordi hun hadde vært gift før. Så han gikk av kong Edvard den 8., ble til hertugen av Windsor, og kjærligheten den skulle vinne frem, for det var nettopp på dagens dato i 1937 at de to giftet seg, og det gjorde de i Frankrike, et sted de bodde store deler av sitt liv, med unntak av den annen verdenskrig. Og fordi kong Edvard valgte å gå av, så ble det jo en annen konge som endte opp med en annen dronning, og som nå har endt med kong Charles den tredje. Sånn er det.

Ja, det finnes mange sånne TV-show hvor man kan ettergå hvem og hvor man kommer fra. Og det litt spennende, særlig når du finner ut at noen kjendiser har vært i slekt med noe kongelig, for eksempel. Men det går det an å gjøre slike undersøkelser selv, og finne ut om man er av kongelig slekt. Og det er kommet en liste på 35 navn som tilsier at man er av kongelig slekt. Heter man for eksempel Astley til etternavn, så er det et adelsnavn, og trolig en som bringer deg tilbake til det kongelige. Jeg tenker på Rick Astley umiddelbart når jeg så det navnet. Og så er det noen sånne typiske navn, altså Romanoff, for eksempel Savoy, Bourbon, Windsor. Heter du Windsor til etternavn, da er det nesten gitt at du er av kongelig slekt. Det er ingen typiske norske navn på listen, må jeg også få lov å si, men det kan da være interessant å ettergå.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert, mellom variert musikk som du alltid pleier å få. Denne timen skal vi høre litt om fotball-VM og de som vil dra til USA nå. Det en av tre under 30 år som ikke mener det greit, ikke det mener det nødvendig med reiseforsikring når de reiser til USA, og det kan bety milliontap hvis noe skulle skje. Og så det gode nyheter for jernbanen. Hadde en fin mai. 90% av togene var i rute i mai, og for andre år på rad så ble det satt ny rekord i antall togreiser i 2025. Mer om det snart. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle. Det mener i hvert fall Meny. Det melder om en vekst i lokalmat på 13% så langt i år. Vi skal innom landet Tonga, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1970 da det britiske protektoratet ble avsluttet. Mer om det snart.

Vi har som vanlig et værvarsel å by på. Tredagsvarselet fra Yr forteller om en viss bedring over hele landet, bortsett fra der det allerede er bra. Det fortsetter å være bra. Detaljene får du her. Vi starter med Nord-Norge, som er der det er finest vær i øyeblikket. Delvis skyet oppholdsvær og 20 grader minst i hele tredagersperioden. 24 på det varmeste ser det ut til, og en tanke kjøligere på litt regn i overmorgen. Midt-Norge får nesten like bra vær, over 20 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt kjøligere i overmorgen. Mens Vestlandet får et par dager med regn og bare 13-14 grader, så blir det litt bedre og litt varmere i overmorgen. Sørlandet får også bare 14-15 grader og regn til å begynne med, men i overmorgen delvis skyet og litt sol og 17 grader. Østlandet vil få et par dager med guffent og grått og vått, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 20 grader, så det er håp

Har du tenkt deg til USA for å se på fotball-VM? Da er det ekstra viktig å huske på reiseforsikring. For i USA så kan du ende opp med regninger på flere millioner kroner. Likevel, en av 330 år tar ikke på alvor at man bør ha reiseforsikring når de reiser til USA, eller for den saks skyld andre steder utenfor Europa. Det viser en Ipsos-undersøkelse gjort for Gjensidige. Dette er bekymringsfullt, mener kommunikasjonssjef Bjørn Aani Rystad. I USA kan en ulykke eller akutt sykdom raskt gi en regning på flere hundre tusen, og i verste fall flere millioner kroner. Og reiseforsikring er helt avgjørende for å unngå økonomisk ruin hvis du havner i uføre, for eksempel under fotball-VM, sier Rystad. Og det er selvfølgelig da fordi tusenvis av nordmenn er på vei, snart på vei, til USA. 64% av de under 30 år synes det er meget viktig å reiseforsikring, 8% litt viktig, 5% synes ikke det er noe viktig i det hele tatt.

Og denne tiden av året, det kommer fra Norges Astma- og Allergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det er kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det er forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens for Nordland sin del er ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så er det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke er ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke er nedbør av betydning.

ta med et par glade nyheter fra jernbanens verden, og det er ikke så ofte. Det er mai i år som har vært ekstra skjønn for jernbanen ifølge Samferdselsdepartementet. Rekordhøy punktlighet, der 90% av togene har vært i rute. 9 av 10 altså har vært i rute i mai. Og så er det for andre år på rad ble satt ny rekord i antall togreiser i 2025. De to tingene henger ikke helt sammen, men nesten. Og målet er at 90% av togene skal gå i rute, så da er det jo en milepæl når punktligheten blir 90,1%. Nå har vært nede i 85-86. Og når det gjelder antall togreiser, så ble det registrert 84,2 millioner reiser med persontog i 2025. Det er over 2 millioner flere reiser enn året før, som var det forrige rekordåret, og tilsvarer en økning på nesten 3%. Par hyggelige ting fra toget der.

Vi tar med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Rallaheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Og det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Det er sprengningsarbeid på riksvei 9, Hornkilen-Elsnesheia. Og det er i åpent når det ikke er stengt, når det ikke sprenges altså.

Nye mattrender gir vekst i lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter i handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst i lokalmat på 13% i år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner i veksttoppen, skriver de altså. Og når verden er urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen er svært gledelig, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten er høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark rein, som er tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

Hva er vel bedre enn å slenge seg foran TV-apparatet og slappe av? Her er noen TV-tips. Det blir Diamond League, friidrett altså, på NRK1, og de største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Under sesongfinalene kåres en samlet vinner i hver øvelse. 21.00 på NRK1. Gutter på randen. Det er gutter som er faglig dårligere enn jenter, dropper ut av skolen og taper alle statistikker. Bli med på innsiden av denne dokumentaren 21.30 på NRK3. Lucky Numbers Levin. Det er Slevin som drar til New York for å besøke kameraten Nick, men det viser seg at han er innblandet i noe kriminelt, så da blir det actionfilm på TV3 Plus klokka 21. Og vil du få med deg Legevakten, så kan du gjøre det på TV Norge. Følger leger og sykepleiere på Legevakten i Oslo. Her i dag er skadet under dødsing klokka 21.30.

I Kjekt å vite så nærmer vi oss Tonga. Det et land som få hørt om, men de har nasjonaldag I dag. De markerer at det britiske protektoratet ble avsluttet I 1970. Når det gjelder Tonga, så ble det befolket omkring 1000 før Kristus av austronesisk talende folk. Tongaernerne utviklet et lagdelt sosialt system, ledet av en hersker hvis velde på 1200-tallet nådde helt til Hawaii, skriver Store norske leksikon. Den første europeer som besøkte Tonga var nederlenderen Jacob Le Maire I 1616. James Cook kom dit I 1773 og kalte øygruppen Friendly Islands. I 1845 ble de samlet til et selvstendig kongerike. En vennskapsavtale med Storbritannia ble etablert I 1900. Fra 1905 så ble Tonga styrt som et britisk protektorat. I juni 1970 ble øygruppen selvstendig og medlem av samveldet av nasjoner. Vi gratulerer med nasjonaldagen!

Hei igjen, og velkommen til en ny time som fullspekket med behagelig musikk og selvfølgelig også litt forskjellige ting å prate om innimellom. Mitt navn det Kyrre Dahl, og vi skal helt tilbake til vikingetiden. En ung norsk kvinne I den norske vikingkolonien I Dublin fikk nemlig med seg de graven på 800-tallet. Nå to unike draktsmykker dekorert med små bjørner for første gang tilbake I Norge, og du kan få se dem. Vi skal også høre at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt på denne tiden I Midt- og Sør-Norge. I Nord-Norge derimot så magasinfyllingen svært høy. Det har nemlig vært rekordlite snø I store deler av landet. Og vi skal høre at nordmenn nå oppgraderer til større skjermer I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt. Nye tall fra Power viser at særlig 75-tommer TV, det det folk vil ha foran fotball-VM. Kanskje også 100-tommer. Hva vil du ha? Ja, det får du tenke på litt til, kanskje.

Vi har som vanlig et værvarsel å by på. Tredagsvarselet fra Yr forteller om en viss bedring over hele landet, bortsett fra der det allerede er bra. Det fortsetter å være bra. Detaljene får du her. Vi starter med Nord-Norge, som er der det er finest vær i øyeblikket. Delvis skyet oppholdsvær og 20 grader minst i hele tredagersperioden. 24 på det varmeste ser det ut til, og en tanke kjøligere på litt regn i overmorgen. Midt-Norge får nesten like bra vær, over 20 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt kjøligere i overmorgen. Mens Vestlandet får et par dager med regn og bare 13-14 grader, så blir det litt bedre og litt varmere i overmorgen. Sørlandet får også bare 14-15 grader regn til å begynne med, men i overmorgen delvis skyet og litt sol og 17 grader. Østlandet vil få et par dager med guffent og grått og vått, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 20 grader, så det er håp

Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi går nå inn i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet.

Her kommer alt du trenger å vite om dagen i dag i kort format. Det er navnedag for Heidi og Heid. Heidi kommer av Adelheid og kommer igjen av gammeltysk adel, som betyr edel, pluss Heid, som betyr lys. Heid kommer også av norrønt heider, som betyr skyfri. Når det gjelder solens gang, så er det fortsatt noen dager igjen til sola snur, og vi gleder oss over det. Soloppgang Drøbak 0406, solnedgang 22.25, solnedgang Dubai, det er 19.06, men soloppgang er 05.28. I Dubai, altså. Når det gjelder kjente personer som er født, så tar vi med Finlands president Carl Gustav Mannerheim. Han ble født i 1867. Tyske kjemikeren Heinrich Wieland ble født i 1877. Skuespiller Åse By 1904 og Rolf Berntsen 1918. Mens forfatter Bjørg Berg ble født i 1926 og Henning Carlsen i 1927.

unike vikingsmykker tilbake I Norge etter 1200 år. Det var en ung norsk kvinne I den norske vikingkolonien I Dublin som fikk det med seg I graven midt på 800-tallet. Nå de to unike draktsmykkene dekorert med små bjørner for første gang tilbake I Norge, melder Universitetet I Stavanger. Smykkene av en type kalt ovale spenner og ble funnet under en arkeologisk utgraving ved Dublin I 2004, tilhører det Irske Nasjonalmuseet, og nå kan de altså oppleves av et norsk publikum. Direktør ved Arkeologisk museum I Stavanger, Kristin Armstrong Oma, sier at dette en helt, helt spesiell begivenhet. Spennende kaster lys på kvinnenes rolle og gir et innblikk I livet I de norrøne koloniene I vikingetiden. Hun også professor I arkeologi. I Norge draktspennene fra Irland ført sammen med en spennende funnet I en kvinnegrav på Friestad I Klepp kommune I Rogaland.

Vi tar med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Rallaheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på Riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Det er sprengningsarbeid på Riksvei 9, Hornkilen-Elsnesheia.

Vi tar også med at det sendt ut forevarsel for skogbrann på gult nivå, og det blir stadig større områder som det gjelder. Nå det deler av Nord-Norge hvor det skogbrannfare, deler av Finnmark og deler av Troms. Og litt om detaljer, det altså vegetasjon som kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Det lokal gress- og lyngbrannfare for Finnmarksvidda og indre deler av kyststrøk i Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning. Det gjelder altså Finnmark, og når det gjelder deler av Troms så det samme. Det kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Og det lokal skogbrannfare i snøfrie områder i deler av Troms inntil det kommer betydelig nedbør. Ikke bruk åpen ild rådet. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Og altså rett og slett aldri bruk åpen ild når det skogbrannfare. Uansett hva du gjør, vær forsiktig.

I kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle I Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet I Venezia så ligger Ospedale della Pieta, byens største barnehjem. Men bak murene finnes også noe helt spesielt. Et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring, og orkestret deres blant de mest berømte I verden. Cecilia 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pieta. Hun ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om I filmen Primavera med 12 års grense. Backrooms en helt annen film. Det en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg sitt psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms. Musikk!

0: Kronprinsesse Mette-Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
0: I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Lali!

0: En riktig god morgen, en god lille fredagsaften, som jeg under å kalle disse dagene. Jeg håper jo at du har hatt en god start så langt, og så håper jeg det bare blir bedre herfra og inn. Når det gjelder morgensendingens del, vi skal legge to fingre på pulsen her og finne ut hva det som faktisk foregår rundt omkring i verden. Vi skal se litt på avisene underveis, skal selvfølgelig spe på med massevis av god musikk også. Og det håper du vil like. Velkommen skal du være.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Det er ganske mange forskjellige overskrifter som preger nyhetene I dag. Kongehuset selvfølgelig, det handler om kronprinsessen. Det handler om en større barnepornoskandale I Sverige. Det handler om kunstig intelligens. Ja, og så handler det om Ukraina, men denne gangen I en positiv setting. Nå ser det ut til at prosessen med å få dem til å bli EU-medlemmer endelig I gang. Det skal vi snakke om underveis. Thank you.

Vi skal få med oss en oversikt over hva som har foregått I nyhetsbildet I løpet av gårdkvelden og natten. Og det en hel del forskjellige ting som vi har vært inne på, både I nyhetene og tidligere I morgensendingen. Det altså gitt grønt lys for forhandlinger med Ukraina om medlemskap I EU. Det har de forskjellige EU-landene nå alle gitt tommel opp for. Det litt av hvert som foregår I sportens verden. En av dem som ønsker å bli Real Madrids neste klubbpresident har nemlig offentlig gått ut og sagt at han lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner valget I klubben på søndag. Haaland og hans team tydelige på at de ikke har noen avtaler med Real Madrid, I hvert fall ikke denne mannen, så de ønsker ham lykke til. Det også slik at det kommet en uttalelse fra den amerikanske utenriksministeren om at Grønland en del av Danmark, inntil videre I alle fall.

har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato I 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del, 15 millioner eksemplarer bare I USA alene, og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 I Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert I denne stormingen, og I 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder I Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.

0: Og vi skal til Sverige nå I morgensendingen. Det en større politisk skandale under oppseiling. Et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene I den svenske riksdagen mot slike lovbrudd, og har blant annet tidligere bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering. Partilederen Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politisk og på andre sett. Så det jo Ja, det veldig ubehagelig det som har hendt.
0: Ja, som du hører så vil ikke partilederen Jimmy Åkesson her begi seg inn på å forsvare sin partifelle overhodet. Hvor dette ender foreløpig uklart. Han har forlatt sin plass I riksdagen, og politiet I full gang med etterforskning.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider sammen. Riksavisene kommet inn. Jeg har gjort et lite utvalg her, så vi starter i Aftenposten aller først, og vi skal til Danmark. Barnehaver i Danmark. Her har de krav på pass fra barna et halvt år. I Norge, også ikke sånn pass, men pass som i barnehaveplass. I Norge diskuteres det om alle ettåringene i barnehave et tegn på en syk kultur. Danskene mer i retning av ut i verden med dere. Se senere, det sier en dansk småbarnsmor. Klassekampen i dag. Bananrepublikk står det over bildet av Benjamin Netanyahu. Netanyahu får pepper fra den israelske opposisjonen etter å ha latt seg kue av Donald Trump. Og en annen overskrift som også finnes i Klassekampen i dag satser alt på kasino i Norge. Spillbransjen varsler lobbykampanje inn mot neste stortingsvalg for å knuse det norske spillmonopolet. Dagbladet i dag, det handler om penger, det magiske beløpet du bør ha. Vi snakker bufferkonto, og vi snakker oppsparte midler, og vi snakker om pensjon. Gå av tidligere, spørsmålstegn, står det. Dette må du gjøre. Du kan også ha litt hjelp i Dagbladet i dag hvis du lider av plagsom fotsvette. Sesongen for stinkende føtter i gang. Og vi avslutter i VG. Der står det om en ny behandling som kan gi kraftig kolesterolsenking. Forskerne forklarer metoden lenger inn i avisen. Det bildet av kronprins Håkon venter på sitt livs beskjed, står det. Dette handler da om kronprinsessens helse. Og så har de en bildeserie på innsiden av Norges VM-base. Disse avisene og flere til finner du i butikken.

to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Heidi og det Heid. Om Heidi så det tysk, kommer opprinnelig fra Adel Heid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille Adel Heid. I navn nummer to Heid, altså H-E-I-D, så det også et kvinnenavn, men det sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så det jo et vel av mennesker som har bursdag I dag. Kanskje du også, I så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den brittiske komikeren og programlederen, som har en del trøbbel om dagen. Født I 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato I 1971. Og så må vi litt opp I årene her for å finne neste navn, og det Eddie Skoller, den danske entertaineren, født I 1944.

0: fortsatt en riktig god morgen, god torsdag. Det ofte enklere å være i egne sko enn i andres, og i dette tilfellet i hvert fall for kongefamilien, som har mange helsemessige utfordringer om dagen. Det ene er prinsesse Astrid fru Ferner, dronningen som har vært innlagt, kongen som tydelig blir eldre, ja, og så er det kronprinsesse Mette Marit. Hun forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning, og på direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen.
1: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som gjelder de får svar.
0: Og vi legger ved en god bedring til kronprinsessen.

sies mye om Donald Trump, og med rette, han tross alt president I USA, men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor, undres noen, særlig gitt det mange mener alvorlige helseproblemer. Han har for eksempel nå I en liten periode vært savnet I 6 dager, hvor han ikke viste seg overhovedet, og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var I utmerket helse, og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt, og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da, hva som sant.

0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtale ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør I landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju I går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

torsdag morgen, lille fredagsaften som jeg liker å kalle den, føler litt på at det bare få timer igjen inntil vi skal inn i fredagen. Ok, jeg vet jeg strekker tidsbegrepet langt her, men det bare for å gi en sånn positivt dryss over torsdagen. Det skjer en hel del ting i nyhetsbildet, og vi skal se nærmere på noen av disse nyhetssakene i litt mer detalj om et litt øyeblikk. Vi skal også se utenlands og hva de opptatt av.

Vi skal vende blikket utenriks, og i første omgang til Storbritannia. De fleste britiske medier skriver om dette i dag. Navnet Henry Nowak. Ung mann døde etter å ha blitt pågrepet av politiet, og protestene høye. Du må sette deg inn i saken for å få ordentlig innblikk i den, men meget interessant. Svensk TV4, de opptatt av ulovlig streaming, IPTV. Dette et uttrykk for misnøye, sier de som kan noe om det.

0: say goodbye.
1: God morgen, jeg håper musikken faller I smak, at kaffen smaker som den skal, at du kommet så langt I dagens gjøremål, at du der du skal være. Ingenting verre enn å ligge akkurat 5 minutter bak. Da faller liksom korthuset sammen på ganske få ting. Vi skal snakke litt om sport. Det nærmer seg jo fotball-VM. Landslaget på plass. Det skrives mer og mer og mer om sport, selvfølgelig, og særlig da fotball. I dag så har det kommet ut en liste med de mest verdifulle fotballspillerne I verden. Det en sveitsisk analysegruppe som heter CS, som har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne. De har basert det på en oversikt over 8000 overganger. Den mest verdifulle spilleren heter Lamine Yamal, og han har verdsatt til 358,1 millioner euro. Det en anselig bunke penger. Erling Braut Haaland, nummer to. Antonio Nusa også med på listen.

lov å være i godt humør. Det er viktig å være i godt humør, og hvis man ikke er i godt humør, så trenger man kanskje et alternativ for å bringe seg dit. Hvis du snakker med unge mennesker, så vil de si at de snakker med AI, eller kunstig intelligens, for å få bukt med utfordringer i livet. Dette er en ny studie som er publisert i JAMA Pediatrics, og den viser at nesten 1 av 5 unge i USA har brukt kunstig intelligens chatbotter for å få råd om psykisk helse når de er stresset, når de er sinte eller når de er lei seg. Og nå er jo ganske mange amerikanere der ute, også ganske mange amerikanske unge. JAMA Pediatrics anslår at rundt 8 millioner bruker kunstig intelligens til det, bare i deres land alene. Og de som bruker det, der er det mer enn halvparten som ikke har fortalt det til noen. Hvis det hjelper, hvorfor ikke, tenker jeg. Og hvis vi er inne på helse, så kan vi jo snakke om noe annet enn mental helse også. Vi kan snakke om Parkinsons sykdom. Det er noen nye verktøy som er på vei her. Dette er en sykdom som er vanskelig å skrine med ett enkelt testresultat. Og det mangler dessuten spesialister. Det er Science News som skriver dette. Nå utvikles metoder som måler blant annet håndskjelving, ting i stemmen, bevegelse. Og det er også nye legemidler på vei som nå testes i kliniske studier. Det er med andre ord håp i Parkinson-verden, og det er gode nyheter.

skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar I New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken I retten I New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig I USA enn hva det her. Det TMC som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten, så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse frafalt, og dermed så slipper skuespilleren en rettssak. Det blir likevel en form for straff her, og det finnes videoer av denne skjorteløse skuespilleren som dytter en person I bakken.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider sammen. Riksavisene kommet inn. Jeg har gjort et lite utvalg her, så vi starter i Aftenposten aller først, og vi skal til Danmark. Barnehaver i Danmark. Her har de krav på pass fra barna et halvt år. I Norge, også ikke sånn pass, men pass som i barnehaveplass. I Norge diskuteres det om alle ettåringene i barnehave et tegn på en syk kultur. Danskene mer i retning av ut i verden med dere. Se senere, det sier en dansk småbarnsmor. Klassekampen i dag. Bananrepublikk står det over bildet av Benjamin Netanyahu. Netanyahu får pepper fra den israelske opposisjonen etter å ha latt seg kue av Donald Trump. Og en annen overskrift som også finnes i Klassekampen i dag satser alt på kasino i Norge. Spillbransjen varsler lobbykampanje inn mot neste stortingsvalg for å knuse det norske spillmonopolet. Dagbladet i dag, det handler om penger, det magiske beløpet du bør ha. Vi snakker bufferkonto, og vi snakker oppsparte midler, og vi snakker om pensjon. Gå av tidligere, spørsmålstegn, står det. Dette må du gjøre. Du kan også ha litt hjelp i Dagbladet i dag hvis du lider av plagsom fotsvette. Sesongen for stinkende føtter i gang. Og vi avslutter i VG. Der står det om en ny behandling som kan gi kraftig kolesterolsenking. Forskerne forklarer metoden lenger inn i avisen. Det bildet av kronprins Håkon venter på sitt livsbeskjed, står det. Dette handler da om kronprinsessens helse. Og så har de en bildeserie på innsiden av Norges VM-base. Disse avisene og flere til finner du i butikken.

0: noen merkedager i dag også.
1: Ja da, det er blitt en 4. juni, og hver dag er en fest, i hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag er det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klem en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten er nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet i hvert fall. Det er den store ostedagen i dag. Jeg er spesielt glad i ost, bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det er veldig godt i hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe i glasset, det er nemlig den store konjakk-dagen i dag, og når alt dette er gjort, få på deg løpeskoene. Det er nemlig den internasjonale løpedagen i dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund og da en korgi, så er det dagen for korgier i dag. Dette er jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å henge fingrene i dag.

Mennesket har alltid ønsket å kunne fly, og det er gjort mange forsøk på å fly. Og frem til 1783 så var det stort sett et mislykket prosjekt. Det gikk gjerne veldig dårlig med den som forsøkte å gjøre det. Kastet seg ut fra høye bygninger og fjell og andre ting, og det gikk som det ofte gikk, nemlig rett i bakken. Slik gikk det heldigvis ikke for de franske brødrene Montgolfier, Joseph Michel og Jacques Etienne. De oppfant nemlig varmluftsballongen og viste den frem for aller første gang den 4. juni i 1783. Annonay heter stedet i Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang, som den som står blant publikum. Men jeg lurer også på hvordan det er å være dem i varmluftsballongen, når denne tar av for aller første gang, ubevist.

men dette har da vært hyggelig å starte dagen sammen, mener jeg. Jeg håper du kan sette litt tid til å gjøre det samme en gang til i morgen. Hvis du har lyst, vi skal i alle fall starte tidlig, klokken 6 med en nyhetsoppdatering, og så skal vi se på både nyheter og aviser og sånne ting. Etter det, så er det hyggelig å bruke litt tid sammen og ikke gjøre alt, selv om det er stressende, alene. Jeg trener Lundgren, jeg og resten av teamet er på plass, blant annet med nyheter hver hele time utover dagen, men ønsker deg en strålende god torsdag.

0: Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert, mellom variert musikk som du alltid pleier å få. Denne timen skal vi høre litt om fotball-VM og de som vil dra til USA nå. Det en av tre under 30 år som ikke mener det greit, ikke det mener det nødvendig med reiseforsikring når de reiser til USA, og det kan bety milliontap hvis noe skulle skje. Og så det gode nyheter for jernbanen. Hadde en fin mai. 90% av togene var i rute i mai, og for andre år på rad så ble det satt ny rekord i antall togreiser i 2025. Mer om det snart. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle. Det mener i hvert fall Meny. De melder om en vekst i lokalmat på 13% så langt i år. Vi skal innom landet Tonga, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1970 da det britiske protektoratet ble avsluttet. Mer om det snart.

0: Vi har som vanlig et værvarsel å by på. Tredagersvarselet fra Yr forteller om en viss bedring over hele landet, bortsett fra der det allerede er bra. Det fortsetter å være bra. Detaljene får du her. Vi starter med Nord-Norge, som er der det er finest vær i øyeblikket. Delvis skyet oppholdsvær og 20 grader minst i hele tredagersperioden. 24 på det varmeste ser det ut til, og en tanke kjøligere på litt regn i overmorgen. Midt-Norge får nesten like bra vær, over 20 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt kjøligere i overmorgen. Mens Vestlandet får et par dager med regn og bare 13-14 grader, så blir det litt bedre og litt varmere i overmorgen. Sørlandet får også bare 14-15 grader regn til å begynne med, men i overmorgen delvis skyet og litt sol og 17 grader. Østlandet vil få et par dager med guffent og grått og vått, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 20 grader, så det er håp.
1: Dette er lyden av sommer.

Har du tenkt deg til USA for å se på fotball-VM? Da er det ekstra viktig å huske på reiseforsikring. For i USA så kan du ende opp med regninger på flere millioner kroner. Likevel, en av tre under 30 år tar ikke på alvor at man bør ha reiseforsikring når de reiser til USA, eller for den saks skyld andre steder utenfor Europa. Det viser en Ipsos-undersøkelse gjort for Gjensidige. Dette er bekymringsfullt, mener kommunikasjonssjef Bjørn Åni Rystad. I USA kan en ulykke eller akutt sykdom raskt gi en regning på flere hundre tusen, og i verste fall flere millioner kroner. Og reiseforsikring er helt avgjørende for å unngå økonomisk ruin hvis du havner i uføre, for eksempel under fotball-VM, sier Rystad. Og det er selvfølgelig da fordi tusenvis av nordmenn er på vei, snart på vei, til USA. 64% av de under 30 år synes det er meget viktig å reiseforsikring, 8% litt viktig, 5% synes ikke det er noe viktig i det hele tatt.

Og denne tiden av året, det kommer fra Norges Astma- og Allergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det er kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det er forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens det for Nordland sin del er ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så er det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke er ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke er nedbør av betydning.

0: Vi tar med et par glad nyheter fra jernbanens verden, og det er ikke så ofte. Det er mai i år som har vært ekstra skjønn for jernbanen ifølge Samferdselsdepartementet. Rekordhøy punktlighet, der 90% av togene har vært i rute. 9 av 10 altså har vært i rute i mai. Og så er det for andre år på rad ble satt ny rekord i antall togreiser i 2025. De to tingene henger ikke helt sammen, men nesten. Og målet er at 90% av togene skal gå i rute, så da er det jo en milepæl når punktligheten blir 90,1%. Nå har vært nede i 85-86. Og når det gjelder antall togreiser, så ble det registrert 84,2 millioner reiser med persontog i 2025. Det er over 2 millioner flere reiser enn året før, som var det forrige rekordåret, og tilsvarer en økning på nesten 3%. Par hyggelige ting fra toget der.
1: Det er sommer og ferie.

ta med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på dine vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Rallaheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Og det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Det er sprengningsarbeid på riksvei 9, Hornkilen-Elsnesheia. Og det er i åpent når det ikke er stengt, når det ikke sprenges altså.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av de mange utsalgsstedene våre ekstra moi. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Nye mattrender gir vekst i lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter i handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst i lokalmat på 13% i år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner i veksttoppen, skriver de altså. Og når verden er urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen er svært gledelig, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten er høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark rein, som er tradisjonsmat, har en vekst på 129%. Got introduced to you by a friend.

vel bedre enn å slenge seg foran TV-apparatet og slappe av. Her noen TV-tips. Det blir Diamond League, friidrett altså, på NRK 1, og de største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Og under sesongfinalene kåres en sammenlagt vinner i hver øvelse. 21.00 på NRK 1. Gutter på randen. Det gutter som faglig dårligere enn jenter, dropper ut av skolen og taper alle statistikker. Bli med på innsiden av denne dokumentaren 21.30 på NRK 3. Lucky Numbers Levine. Det Levine som drar til New York for å besøke kameraten Nick, men det viser seg at han innblandet i noe kriminelt, så da blir det actionfilm på TV3 Plus klokka 21. Og vil du få med deg legevakten, så kan du gjøre det på TV Norge. Følger leger og sykepleiere på legevakten i Oslo. Her i dag skadet under dødsing klokka 21.30.

I Kjekt å vite så nærmer vi oss Tonga. Det et land som få hørt om, men de har nasjonaldag I dag. De markerer at det britiske protektoratet ble avsluttet I 1970. Når det gjelder Tonga, så ble det befolket omkring 1000 før Kristus av austronesisk talende folk. Tongaerne utviklet et lagdelt sosialt system, ledet av en hersker hvis velde på 1200-tallet nådde helt til Hawaii, skriver Store norske leksikon. Den første europeer som besøkte Tonga var nederlenderen Jacob Le Maire I 1616. James Cook kom dit I 1773 og kalte øygruppen Friendly Islands. I 1845 ble de samlet til et selvstendig kongerike. En vennskapsavtale med Storbritannia ble etablert I 1900. Fra 1905 så ble Tonga styrt som et britisk protektorat. I juni 1970 ble øygruppen selvstendig og medlem av samveldet av nasjoner. Vi gratulerer med nasjonaldagen!

0: Kronprins Haakon landet på Oslo lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Til en ny time som fullspekket med behagelig musikk og selvfølgelig også litt forskjellige ting å prate om innimellom. Mitt navn det Kyrdal, og vi skal helt tilbake til vikingetiden. En ung norsk kvinne i den norske vikingkolonien i Dublin fikk nemlig med seg de graven på 800-tallet. Nå to unike draktsmykker dekorert med små bjørner for første gang tilbake i Norge, og du kan få se dem. Vi skal også høre at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt på denne tiden i Midt- og Sør-Norge. I Nord-Norge derimot så magasinfyllingen svært høy. Det har nemlig vært rekordlite snø i store deler av landet. Og vi skal høre at nordmenn nå oppgraderer til større skjermer i forkant av sommerens store sportslige høydepunkt. Nye tall fra Power viser at særlig 75-tommer TV, det det folk vil ha foran fotball-VM. Kanskje også 100-tommer. Hva vil du ha? Ja, det får du tenke på litt til, kanskje.

Vi har som vanlig et værvarsel å by på. Tredagsvarslet fra Yr forteller om en viss bedring over hele landet, bortsett fra der det allerede er bra. Det fortsetter å være bra. Detaljene får du her. Vi starter med Nord-Norge, som er der det er finest vær i øyeblikket. Delvis skyet oppholdsvær og 20 grader minst i hele tredagersperioden. 24 på det varmeste ser det ut til, og en tanke kjøligere og litt regn i overmorgen. Midt-Norge får nesten like bra vær, over 20 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt kjøligere i overmorgen. Mens Vestlandet får et par dager med regn og bare 13-14 grader, så blir det litt bedre og litt varmere i overmorgen. Sørlandet får også bare 14-15 grader regn til å begynne med, men i overmorgen delvis skyet og litt sol og 17 grader. Østlandet vil få et par dager med guffent og grått og vått, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 20 grader, så det er håp

Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi går nå inn i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet.

Her kommer alt du trenger å vite om dagen i dag i kortformat. Det er navnedag for Heidi og Heid. Heidi kommer av Adelheid og kommer igjen av gammeltysk adel, som betyr edel, pluss Heid, som betyr lys. Heid kommer også av norrønt heider, som betyr skyfri. Når det gjelder solens gang, så er det fortsatt noen dager igjen til sola snur, og vi gleder oss over det. Soloppgang Drøbak 0406, solnedgang 2225, solnedgang Dubai, det er 1906, men soloppgang er 0528. I Dubai, altså. Når det gjelder kjente personer som er født, så tar vi med Finlands president Carl Gustav Mannerheim. Han ble født i 1867. Tyske kjemikeren Heinrich Wieland ble født i 1877. Skuespiller Åse By 1904 og Rolf Berntsen 1918. Mens forfatter Bjørg Berg ble født i 1926 og Henning Carlsen i 1927.

Unike vikingsmykker tilbake I Norge etter 1200 år. Det var en ung norsk kvinne I den norske vikingkolonien I Dublin som fikk det med seg I graven midt på 800-tallet. Nå de to unike draktsmykkene dekorert med små bjørner for første gang tilbake I Norge, melder Universitetet I Stavanger. Smykkene av en type kalt ovale spenner og ble funnet under en arkeologisk utgraving ved Dublin I 2004, tilhører det irske nasjonalmuseet, og nå kan de altså oppleves av et norsk publikum. Direktør ved arkeologisk museum I Stavanger, Kristin Armstrong Oma, sier at dette en helt, helt spesiell begivenhet. Spennende kaster lys på kvinnenes rolle og gir et innblikk I livet I de norrøne koloniene I vikingetiden. Hun også professor I arkeologi. I Norge draktspennet fra Irland ført sammen med en spenne funnet I en kvinnegrav på Friestad I Klepp kommune I Rogaland.

vi ta med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på dine vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Rallaheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på Riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Det er sprengningsarbeid på Riksvei 9, Hornkilen-Elsnesheia. Og det er i åpent når det ikke er stengt, når det ikke sprenges altså.

Jeg tar også med at det sendt ut forevarsel for skogbrann på gult nivå, og det blir stadig større områder som det gjelder. Nå det deler av Nord-Norge hvor det skogbrannfare, deler av Finnmark og deler av Troms. Og litt om detaljer, det altså vegetasjon som kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Det lokal gress- og lyngbrannfare for Finnmarksvidda og indre deler av kyststrøk i Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning. Det gjelder altså Finnmark, og når det gjelder deler av Troms så det samme. Det kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Og det lokal skogbrannfare i snøfrie områder i deler av Troms inntil det kommer betydelig nedbør. Ikke bruk åpen ild rådet. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Og altså rett og slett aldri bruk åpen ild når det skogbrannfare. Uansett hva du gjør, vær forsiktig.

I kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle i Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet i Venezia så ligger Ospedale della Pieta, byens største barnehjem, men bak murene finnes også noe helt spesielt. Et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring, og orkestret deres er blant de mest berømte i verden. Cecilia er 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pieta. Hun er ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om i filmen Primavera med 12 års grense. Backrooms er en helt annen film. Det er en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som er eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje i kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg til psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms.

er du klar for fotball-VM? Det er mange som gjør seg klar i hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert i Norge. Den siste uka er det solgt like mange 100 tommere som i hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det er, så er det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det er særlig 75-tommer TV-en som er i kraftig vekst, med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned i fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer da, for å si det sånn. Og det er de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme i stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så er det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.

0: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges Skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønnen redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Er dørene åpnet her? Det står på noe sånn musikk I bakgrunnen, som gjerne gjør på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel I. Det hadde vært ok. Skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt I riktig retning her, for det er litt der jeg mentalt I hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg å sitte på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en pirat. Til og med kanskje en sånn Spotify-løsning, hvor vi kontrollerer musikken I lokalet. Det I hvert fall det som ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til I hermetegn vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, overhodet ikke alene, jeg og resten av teamet I strålende godt humør denne lille fredagsaften. Dette blir gøy. Vi skal blant annet ta en quiz om ikke så alt for lenge.

da tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person, og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann. Kan være en utlending også, kan være en som død, eller en som lever. Ja, altså spørsmålet, det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis har kommet frem til en eller annen form for svar. Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter I dag?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato I 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare I USA alene og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 I Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert I denne stormingen. Og I 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder I Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal. Du må være 18 år for å delta.

Vi er jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så er vi kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person er far til en statsminister, men fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var det ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre i tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til i dag er en ganske bereist person, tilbrakte tid i sitt yrke. Både i København, i Tyskland, og både Venezia og Roma i Italia. Hvem er denne personen?

begynte å se noen riktige svar I dagens quiz. Det så mye jeg kunne sagt om dagens person. Jeg sitter egentlig og biter tennene sammen og forsøker å ikke si for mye. For hvis jeg sier for mye, så blir det superenkelt. Men nå har jeg tenkt å holde dette litt I den vanskelige avdeling. Og det først og fremst fordi du og andre som sender meg meldinger I løpet av sendingen, og som spiller litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker, dere alt for flinke. Det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakte tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Heidi, og det Heid. Om Heidi, så det tysk, kommer opprinnelig fra adel, Heid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille adel, Heid. I navn nummer to Heid, altså H-E-I-D, så det også et kvinnenavn, men det sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så det jo et veld av mennesker som har bursdag I dag. Kanskje du også I så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den britiske komikeren og programlederen som har en del trøbbel om dagen. Født I 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato I 1971. Og så må vi litt opp I årene her for å finne neste navn, og det Eddie Skoller, den danske entertaineren, født I 1944.

0: det kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev, ja, og så var han far til én statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font hvor det står skandale på i bakgrunnen. Alright, vet du hva? Vi har kommet oss i havn. Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommer.

Vi skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar I New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken I retten I New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig I USA enn hva det her. Det TMC som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten, så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse frafalt, og dermed så slipper skuespilleren

0: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

ganske fin, fin lille fredagsaften, eller torsdag, som den offisielt fortsatt heter. Jeg tenkte vi skulle starte en sånn lobby, alle oljelobbyen eller lakselobbyen eller noe sånt, og så simpelt den får banket gjennom I Stortinget, at vi for det første skal ha 13 måneder I år og ikke 12, men også, ja, nå høres det ut som jeg legger frem et politisk dokument her, og jeg har lekt med tanken på å lage et sånt tulleparti. Vi kan kalle det sommerpartiet, og liksom partifest, at vi skal, eller programfest heter det, at vi vil ha sommer hele året, at vi skal ha vinter når vi har lyst til å stå på ski, for eksempel. Fredag I neste uke, det vinterdag. Resten av tiden, det bare sol og sommer og glede. Det ville vært fint. Om vi hadde et politisk parti med sånne krefter, så hadde jeg stemt på dem, for å si det sånn. Vi har enda en quiz å by på I denne time nummer to. Et annet og nytt tema, naturligvis. Vi skal snakke litt om historie, og litt merkelige nyheter skal vi også få tid til.

Da det på tide å ta tak I dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og I dag så har jeg med vilje lagt inn noen ledetråder som ment å sende deg av gårde I feil retning. Og når jeg sier det ved inngangen til dagens quiz, så får du ta det med deg, og så får du se da, om du klarer å finne ut at dette her likevel. Det blir ganske åpenbart hvilket tidsrom vi inne I hvert fall, etter hvert. Men til å starte med, så kan det virke ganske åpent. Bare en vennlig advarsel her ved starten. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I tre omganger. Du din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen og ikke svaret godt nok for en premie. Og da starter vi. Dagens første ledetråd, og det skal handle om politikk. For dette året så ble omtrent en fjerdedel av Norges kommuner historie. De forsvant ved kommunesammenslåing som ble banket gjennom av regjeringen. Så, hvilket år kan det være? Et lykke til!

0: Jeg har sett noen svar som har kommet inn på dagens quiz, og jeg kan si at det ingen som har rett svar ennå. Så her føler jeg meg på trygg grunn når jeg sier at dagens første snubletråd har fungert, slik intensjonen var. Det blir nok noe klarere nå hvor vi skal hen, når jeg sier hva neste ledetråd er. Men første ledetråd var i alle fall politisk, for det var i dette året en ganske omfattende reform, som endte med opptrent en fjerdedel av landets mange kommuner forsvant ved kommunesammenslåing.
1: Mm-hmm.
0: Og her kan det være at vi har en sånn kollektiv hukommelse som sender oss i feil retning, og det kan jeg godt se at det er. Ledetråd nummer to, og vi skal til Sør-Afrika denne gang, for der blir dette året Nelson Mandela dømt til fengsel på livstid. Han var tiltalt for forræderi og spionasje og ble funnet skyldig på begge punkter. Han ble jo senere løslatt, og ble til og med president i landet til slutt, men dette året så blir han også fengslet.

en quiz i dag, hvor vi leter etter et årstall sammen. Og jeg har med vilje, som jeg nevnte innledningsvis i dag, også lagt inn en liten snubletråd, og den var det flere som hektet I når de skulle forsøke å finne frem til dagens svar. Jeg skal si at nå har jeg sett noen riktige svar også, men vi skal forsøke å få med oss alle, og første ledetråd som var litt misvisende var denne. Vi skal til året hvor omtrent en fjerdedel av Norges kommuner forsvant. Årsaken der var kommunesammenslåing. Ledetråd nummer to var om Sør-Afrika, hvor de stilte Nelson Mandela for domstolene. Han var tiltalt for forræderi og spionasje, ble funnet skyldig I begge punkter og fikk livstidsfengsel. Og så ledetråd nummer tre av denne skulle parkere debatten om hvor vi skal, for det var slik at en jury I Dallas I Texas fant Jack Ruby skyldig og drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det skulle vel bare mangle. Han gjorde det tross alt på direkte sendt fjernsyn.

Det er noen merkedager i dag også, du. Ja da, det er blitt en 4. juni, og hver dag er en fest, i hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag er det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klem en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten er nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet i hvert fall. Det er den store ostedagen i dag. Jeg er spesielt glad i ost, bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det er veldig godt i hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe i glasset, det er nemlig den store konjakk-dagen i dag, og når alt dette er gjort, få på deg løpeskoene. Det er nemlig den internasjonale løpedagen i dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund, og da en korgi, så er det dagen for korgier i dag. Dette er jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å henge fingrene.

Vi lette etter et svar I dagens quiz, og det har vi jammen fått, du. Opp til flere av dem, og den første jeg fikk var vel 2019, eller noe I den retning. Og det var helt rivruskende galt vi skulle til det forrige årtusen, tilbake til 60-tallet I dagens quiz. Og riktig svar var det året hvor Nelson Mandela ble dømt til livstid, hvor Jack Ruby ble funnet skyldig og drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det året hvor vi fikk... Ganske mange færre kommuner, en fjerdedel av dem forsvant ved kommunesammenslåing. Det var nemlig I 1964. 1964. Og det blir, hva skal du da? 61 år siden, kan det stemme? Det så lenge siden? Ja, ja. 61 år siden skulle vi tilbake I tid I dag. Og her krevdes det altså litt ekstra annet enn en levd erfaring for å kunne løse gåten. Det litt levd erfaring som skal til I neste quiz. Men den overlater jeg til deg. Vi skal ta tak I den om et øyeblikk.

Mennesket har alltid ønsket å kunne fly, og det er gjort mange forsøk på å fly. Og frem til 1783 så var det stort sett et mislykket prosjekt. Det gikk gjerne veldig dårlig med den som forsøkte å gjøre det. Kastet seg ut fra høye bygninger og fjell og andre ting, og det gikk som det ofte gikk, nemlig rett i bakken. Slik gikk det heldigvis ikke for de franske brødrene Montgolfier, Joseph Michel og Jacques Etienne. De oppfant nemlig varmluftsballongen og viste den frem for aller første gang den 4. juni i 1783. Annonay heter stedet i Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang, som den som står blant publikum. Men jeg lurer også på hvordan det er å være dem i varmluftsballongen, når denne tar av for aller første gang, ubevist.

0: sies mye om Donald Trump, og med rette, han tross alt president I USA. Men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor, undres noen, særlig gitt det mange mener alvorlige helseproblemer. Han har for eksempel nå I en liten periode vært savnet I 6 dager, hvor han ikke viste seg overhodet, og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var I utmerket helse, og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt, og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da, hva som sant.
1: Det sommer og ferie,

fort i dag også. Hadde nær sagt sa brura, men vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause, og dette lover da godt, for i morgen er det siste ordinære arbeidsdag denne uken. Vi kan slå ut håret og glede oss over helgen, ja, eventuelt å ta på oss de handskene og vaske toalettet som er utsatt i 4 dager, eller noe i den retningen. Nå snakker jeg selvfølgelig ut fra eget ståsted her, og ikke fra ditt. Jeg har et baderom som sårt trenger både massasje og ferie og en hel del andre ting, kanskje til og med en stivkrampesprøyte. Jeg skal i hvert fall løse det. Det har jeg sverget overfor meg selv, og de jeg bor sammen med, og så får vi satse på at det blir løst til riktig grad. Det er en som sa på nett her at hvis man anser det som om det er et åsted i en kriminalsak, og du skal vaske vekk alt for ikke å bli tatt for det, det er funnet funker for meg. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fortsatt fin torsdag. Vi høres i morgen.

Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept, det opplyser statsforvalteren I Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller-Mikkel

Olsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

håper du har en fin torsdag så langt. Det torsdag, endelig snart fredag og endelig snart helg. Det digg det altså når friheten står og banker på døra. Da kjenner man at dagen I utgangspunktet får et lite knuff, og så jo du med og øker gleden I dagen ytterligere. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan være med og spre noe glede også I løpet av de neste to timene da jeg blir sittende her. Du hjertelig velkommen.

Dagens uttrykk har jeg et litt anstrengt forhold til, for det et uttrykk som hentet fra matematikken. Skal sies at jeg var nær ved å stryke I matematikk her på skolen, og det har alltid minnet meg om matematikk, dette her uttrykket også. Så det har jeg faktisk ikke brukt så mye av den grunn. Og jeg har tenkt at multiplum I dette uttrykket her har minnet veldig om Pippi Langstrømpes plutifikasjonsproblem. Tabell, det ikke det hun snakker om den dagen hun på skolen? I hvert fall så dagens uttrykk minste felles multiplum, og minste felles multiplum et kompromiss, og da typisk et kompromiss som tilfredsstiller kun et minstemål av alles ønsker. Så det en slags tap-tap-tap-situasjon, en grunn der man på en måte kan komme til enighet, fordi alle taper like mye. Minste felles multiplum altså ikke et helt heldig kompromiss da.

0: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Et av utsalgstedene våre Rema 1000 I Froland. For å delta må du være 18 år.
1: Hans timer på Sørlandsradion.

Er det et tema som det snakkes veldig lite om, så er det dovaner. Jeg føler at ingen snakker om det, eller sånn rent bortsett fra at damer skal alltid gå på do sammen når de ute på byen. Sånn. Det jo noe som et godt kjent fenomen. Men det noen dovenner som aldri blir nevnt, og da kan vi jo nevne det, sånn at kanskje flere kan snakke om det, og kanskje til og med få noe hjelp mer om det. Litt rare tema skal vi ta med oss snart.

På fagspråket så kalles det for paruresis. Vi kan enkelt sagt si at det en genert blære, en fobi som gjør at du har problemer med å gå på offentlige toaletter. Så hvis du av de som unngår å gå ut med venner fordi du holder deg hjemme på grunn av dovanene dine, at du avtaler kun korte møter dersom du skal ut fordi da slipper du å gå på do, at du drikker mindre væske hvis du skal ut for å unngå å måtte late vannet, at du leter etter toaletter som tomme eller bare har ett toalett, eller at du går hjem i lunsjen eller andre pauser for å tisse og så gå tilbake på skole eller jobb, da du blant de som sliter med dette her. Også dersom du prøver å bruke toalettet hjemme så ofte som mulig, sånn at du behøver å gå på do mye mindre når du borte hjemmefra. Dette en fobi som kan sammenlignes med klaustrofobi, at kroppen går i total nedstengning, og det jo muligheter for å få hjelp med det, men det jo ingen som snakker om det, ingen som går for å få hjelp av det, og da blir det vanskelig.

snakket akkurat om fobi for offentlige toalett, og urolog Per Espen Låna, han sier at I USA så det omtrent 7% av befolkningen som lider av dette her, og det ingen grunn til å tro at det færre som sliter med det I Norge, men vi aner ikke, for det finnes ikke noe statistikk, for det ingen som snakker om paruresis her hjemme. Så da det på tide å gå og få hjelp dersom du har fobi for å gå på offentlige toaletter.

Mange små beløp blir til store summer uten at man gjerne legger merke til det. KK de har derfor spurt om det noen muligheter for å få til en oversikt som viser hvor du kan spare penger. Og Cecilie Tvetenstrand som spare- og forbrukerøkonom hos Storebrand, hun har selvfølgelig tipsene klare. Det første å skaffe oversikt over abonnementene du har, eller for hele husholdningen om det flere da. Da går man inn I nettbanken og så ser du alle de mindre faste beløpene som trekkes, setter opp en oversikt og ser hva du betaler hver måned og hvert år for disse tjenestene, og så ser du også hvilke du bruker, eventuelt kan du stoppe noen av dem da. Dette her med å spare disse småkjøpene, da, som kaffe til jobben, en flaske vann her når man plutselig blir tørst, eller at man havner på de der småkjøpa hvis man går sulten på butikken, det lønner seg aldri I lengden I hvert fall.

Du fyller år 4. juni, så fyller du år I dag, og det vil jeg gratulere deg med. Gratulerer med dagen I tilfelle. Vi tar med noen kjente folk som har bursdag I dag også. Even Spiegel, han som mannen bak Snapchat, har bursdag I dag. Modellen som ledet Eurovision I 2019, Bar Raffaeli, har bursdag I dag. Det har også skuespiller Angelina Jolie, komikeren Russell Brand og den svenske artisten Peter Jöback. Gratulerer med dagen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at I år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med I bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann I begynnelsen av 40-årene ble funnet I en kommunal bolig I Stavanger I dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om 2 uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept, det opplyser statsforvalteren I Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller-Michaelsen

Aftenposten sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Tenke seg til, det er torsdag, endelig torsdag, snart er det fredag, og snart er det helg igjen. Det har gått fort denne uka, tenker jeg. Vi skal kose oss videre i en times tid til. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du her. Det gir så ekstremt mye selskap og veldig god stemning, i hvert fall inni meg. Og så håper jeg at jeg klarer å gi noe av det ut til deg igjen, da, for det handler jo om å gi og ta for å skape den fine balansen i hverdagen. Glad for at du her. Håper du blir med videre.

4. juni navnedagen til Heid og Heidi. Gratulerer så mye begge to. Måtte det bli massevis av oppmerksomhet og gode ord. Kanskje en liten feiring at på til. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi alltid har, og det I dag ukjent opphav igjen. Vi skal allikevel ta for oss hva du sier. Du kan ikke forhaste noe du ønsker skal vare for alltid.

0: Det går mot helg, og det sikkert mange som har mange forskjellige typer planer. Jeg vet jo om at det ganske mange som tar seg av litt vask når man har helg, for da har man tida til, og man får gjort en skikkelig grundig jobb, man får gjerne røske opp litt, men det ganske mye å huske på når man skal vaske hele boligen. KK de har tatt for seg 10 tips til hvordan man skal gjøre dette her best mulig. Har hentet tips fra Insider, som et magasin, og bestikket for eksempel kan bli mer skitten hvis du sorterer etter typen når du legger det i oppvaskmaskinen, så derfor så det bra hvis bestikket mikses litt grann når du plasserer det i oppvaskmaskinen. Unngå å vaske vinduer når det sol ute, for det kan føre til stripete glass, for det vil jo gjøre at vinduene tørker fortere, noe som gjør at striper av vaskemiddel fortsatt kan sitte igjen på glasset, for eksempel. Skal ta med oss flere tips vi ganske snart.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

tips til hvordan og hva man skal huske på når man kjører I gang med husvasken, for eksempel I helga, og det å bruke blekemiddel på rustfritt stål kan skade overflater på apparatene dine, så det trenger ikke å være så veldig lurt. Kan misfarge og ødelegge, rett og slett. Å bløtlegge teppeflekker med rengjøringsmiddel kan gjøre mer skade enn nytte. Da handler det om å bruke en god klut og vaske forsiktig på flekken og ikke bruke for mye fuktighet, vri opp kluten godt og så videre. Og så det da å ikke vaske støpejernstekepanna med såpe. Ifølge Kitchen så skal man hverken bruke såpe, stålull eller oppvaskemaskin for å vaske støpejernstekepanner. De anbefaler heller å vaske stekepanna med varmt vann mens den fremdeles varm for å holde effekten I gang. Det to tips til som vi skal ta med oss helt på tampen her. Det gjør vi ganske snart.

to siste tips rundt husvask å rense støvsugerne skikkelig, I hvert fall hvis den mye bruk. To ting du kan huske på å tømme støvsugeren når den halvveis full, og at du bør regelmessig demontere støvsugeren og tørke av alle innvendige deler med varmt vann og litt oppvaskmiddel med en mikrofiberklut, for eksempel. Og så det noe som kanskje høres litt drastisk ut, men som et godt og nyttig tips. Det i stedet for kafferens at du bruker en blanding av eddik og vann og vasker kaffemaskinen etter hver

Det er torsdag, endelig det torsdag, snart det fredag. Jeg håper du koser deg her sammen med meg. Akkurat nå så håper jeg å få et par ekstra pluss i margen her, fordi jeg sørger for at du skal ta pause. Og det å ta pause, det kjempeviktig, ikke fordi at man skal late seg å unngå å jobbe eller unngå oppgaver som man har for det, men det handler om å kunne utføre de oppgavene man har mye mer effektivt etter å ha tatt en kjapp liten pause, fokusert på noe annet for et lite øyeblikk, og så gå tilbake til arbeidet. Det enkelt og greit det dreier seg om, og for at man ikke skal ta for lang pause, så tar vi rett og slett dagens ubrukelige, men interessante fakta, for det ikke noe man trenger å sitte og gruble kjempelenge på. Vi skal til religion og mytologi i dag, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går sånn som dette. Noahs ark hadde tre dekk. Det var vel ett foran og to bak det da, kanskje? Nei, jeg aner ikke.

Litt slurv her og der, men stort sett så får vi si oss fornøyd med denne torsdagen her, skal vi ikke det da? For man skal jo ikke ta småfeil alt for alvorlig, det kjempeviktig. Jeg håper at du får en fantastisk fin torsdag videre, og så håper jeg at vi høres igjen I morgen samme tid og samme sted. Da det fredag og helg igjen, gitt. Det skal bli deilig. Jeg heter Hanne, synes du har vært nydelig selskap I dag. Fortsett å kose deg utover torsdagen, så snakkes vi. Ha det!

Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette-Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhet.

Selger i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kjøre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert, mellom variert musikk som du alltid pleier å få. Denne timen skal vi høre litt om fotball-VM, og de som vil dra til USA nå. Det en av tre under 30 år som ikke mener det greit, ikke det mener det nødvendig med reiseforsikring, for de reiser til USA, og det kan bety milliontap hvis noe skulle skje. Og så det gode nyheter for jernbanen. Hadde en fin mai. 90% av togene var i rute i mai, og for andre år på rad så ble det satt ny rekord i antall togreiser i 2025. Mer om det snart. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle. Det mener i hvert fall Meny. De melder om en vekst i lokalmat på 13% så langt i år. Vi skal innom landet Tonga, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1970 da det britiske protektoratet ble avsluttet. Mer om det snart.

Vi har som vanlig et værvarsel å by på. Tredagersvarselet fra Yr forteller om en viss bedring over hele landet, bortsett fra der det allerede er bra. Det fortsetter å være bra. Detaljene får du her. Vi starter med Nord-Norge, som er der det er finest vær i øyeblikket. Delvis skyet oppholdsvær og 20 grader minst i hele tredagersperioden. 24 på det varmeste ser det ut til, og en tanke kjøligere på litt regn i overmorgen. Midt-Norge får nesten like bra vær, over 20 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt kjøligere i overmorgen. Mens Vestlandet får et par dager med regn og bare 13-14 grader, så blir det litt bedre og litt varmere i overmorgen. Sørlandet får også bare 14-15 grader regn til å begynne med, men i overmorgen delvis skyet og litt sol og 17 grader. Østlandet vil få et par dager med guffent og grått og vått, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 20 grader, så det er håp

Har du tenkt deg til USA for å se på fotball-VM? Da er det ekstra viktig å huske på reiseforsikring. For i USA så kan du ende opp med regninger på flere millioner kroner. Likevel, en av 330 år tar ikke på alvor at man bør ha reiseforsikring når de reiser til USA, eller for den saks skyld andre steder utenfor Europa. Det viser en Ipsos-undersøkelse gjort for Gjensidige. Dette er bekymringsfullt, mener kommunikasjonssjef Bjørn Aani Rystad. I USA kan en ulykke eller akutt sykdom raskt gi en regning på flere hundre tusen, og i verste fall flere millioner kroner. Og reiseforsikring er helt avgjørende for å unngå økonomisk ruin hvis du havner i uføre, for eksempel under fotball-VM, sier Rystad. Og det er selvfølgelig da fordi tusenvis av nordmenn er på vei, snart på vei, til USA. 64% av de under 30 år synes det er meget viktig å reiseforsikring, 8% litt viktig, 5% synes ikke det er noe viktig i det hele tatt.

Denne tiden av året, det kommer fra Norges Astma-Allergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens for Nordland sin del ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

0: Vi tar med et par glade nyheter fra jernbanens verden, og det er ikke så ofte. Det er mai i år som har vært ekstra skjønn for jernbanen ifølge Samferdselsdepartementet. Rekordhøy punktlighet, der 90% av togene har vært i rute. 9 av 10 altså har vært i rute i mai. Og så er det for andre år på rad ble satt ny rekord i antall togreiser i 2025. De to tingene henger ikke helt sammen, men nesten. Og målet er at 90% av togene skal gå i rute, så da er det jo en milepæl når punktligheten blir 90,1%. Nå har vært nede i 85-86. Og når det gjelder antall togreiser, så ble det registrert 84,2 millioner reiser med persontog i 2025. Det er over 2 millioner flere reiser enn året før, som var det forrige rekordåret. Og tilsvarer en økning på nesten 3%. Par hyggelige ting fra toget der.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren!

ta med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på dine vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Ralleheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Og det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Det er sprengningsarbeid på riksvei 9, Hornsilen-Elsnesheia. Og det er i åpent når det ikke er stengt, når det ikke sprenges altså, frem til slutten av måneden.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

mattrender gir vekst i lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter i handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst i lokalmat på 13% i år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner i veksttoppen, skriver de altså. Og når verden er urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen er svært gledelig, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten er høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark rein, som er tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

Hva er vel bedre enn å slenge seg foran TV-apparatet og slappe av? Her er noen TV-tips. Det blir Diamond League, friidrett altså, på NRK 1, og de største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Under sesongfinalene kåres en samlet vinner i hver øvelse. 21.00 på NRK 1. Gutter på randen. Det er gutter som er faglig dårligere enn jenter, dropper ut av skolen og taper alle statistikker. Bli med på innsiden av denne dokumentaren 21.30 på NRK 3. Lucky Numbers Levine. Det er Levine som drar til New York for å besøke kameraten Nick, men det viser seg at han er innblandet i noe kriminelt, så da blir det actionfilm på TV3 Plus klokka 21. Og vil du få med deg legevakten, så kan du gjøre det på TV Norge. Følger leger og sykepleiere på legevakten i Oslo. Her i dag er skadet under dødsing klokka 21.30.

I Kjekt å vite så nærmer vi oss Tonga. Det et land som få hørt om, men de har nasjonaldag I dag. De markerer at det britiske protektoratet ble avsluttet I 1970. Når det gjelder Tonga, så ble det befolket omkring 1000 før Kristus av austronesisk talende folk. Tongaernerne utviklet et lagdelt sosialt system, ledet av en hersker hvis velde på 1200-tallet nådde helt til Hawaii, skriver Store norske leksikon. Den første europeer som besøkte Tonga var nederlenderen Jacob Lemaire I 1616. James Cook kom dit I 1773 og kalte øygruppen Friendly Islands. I 1845 ble de samlet til et selvstendig kongerike. En vennskapsavtale med Storbritannia ble etablert I 1900. Fra 1905 så ble Tonga styrt som et britisk protektorat. I juni 1970 ble øygruppen selvstendig og medlem av samveldet av nasjoner. Vi gratulerer med nasjonaldagen!

Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Hei igjen, og velkommen til en ny time som fullspekket med behagelig musikk og selvfølgelig også litt forskjellige ting å prate om innimellom. Mitt navn det Kyrre Dahl, og vi skal helt tilbake til vikingetiden. En ung norsk kvinne i den norske vikingkolonien i Dublin fikk nemlig med seg de i graven på 800-tallet. Nå to unike draktsmykker dekorert med små bjørner for første gang tilbake i Norge, og du kan få se dem. Vi skal også høre at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt på denne tiden i Midt- og Sør-Norge. I Nord-Norge derimot så magasinfyllingen svært høy. Det har nemlig vært rekordlite snø i store deler av landet. Og vi skal høre at nordmenn nå oppgraderer til større skjermer i forkant av sommerens store sportslige høydepunkt. Nye tall fra Power viser at særlig 75-tommer TV, det det folk vil ha foran fotball-VM. Kanskje også 100-tommer. Hva vil du ha? Ja, det får du tenke på litt til, kanskje.

Vi har som vanlig et værvarsel å by på. Tredagsvarselet fra Yr forteller om en viss bedring over hele landet, bortsett fra der det allerede er bra. Det fortsetter å være bra. Detaljene får du her. Vi starter med Nord-Norge, som er der det er finest vær i øyeblikket. Delvis skyet oppholdsvær og 20 grader minst i hele tredagersperioden. 24 på det varmeste ser det ut til, og en tanke kjøligere på litt regn i overmorgen. Midt-Norge får nesten like bra vær, over 20 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt kjøligere i overmorgen. Mens Vestlandet får et par dager med regn og bare 13-14 grader, så blir det litt bedre og litt varmere i overmorgen. Sørlandet får også bare 14-15 grader regn til å begynne med, men i overmorgen delvis skyet og litt sol og 17 grader. Østlandet vil få et par dager med guffent og grått og vått, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 20 grader, så det er håp

Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi går nå inn i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet.

0: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette lett blanding, og nå litt mer musikk.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Her kommer alt du trenger å vite om dagen i dag i kort format. Det er navnedag for Heidi og Heid. Heidi kommer av Adelheid og kommer igjen av gammeltysk adel, som betyr edel, pluss Heid, som betyr lys. Heid kommer også av norrønt heider, som betyr skyfri. Når det gjelder solens gang, så er det fortsatt noen dager igjen til sola snur, og vi gleder oss over det. Soloppgang Drøbak 0406, solnedgang 2225, solnedgang Dubai, det er 1906, men soloppgang er 0528. I Dubai, altså. Når det gjelder kjente personer som er født, så tar vi med Finlands president Carl Gustav Mannerheim. Han ble født i 1867. Tyske kjemikeren Heinrich Wieland ble født i 1877. Skuespiller Åse By 1904 og Rolf Berntsen 1918. Mens forfatter Bjørg Berg ble født i 1926 og Henning Carlsen i 1927.

Unike vikingsmykker tilbake I Norge etter 1200 år. Det var en ung norsk kvinne I den norske vikingkolonien I Dublin som fikk det med seg I graven midt på 800-tallet. Nå de to unike draktsmykkene dekorert med små bjørner for første gang tilbake I Norge, melder Universitetet I Stavanger. Smykkene av en type kalt ovale spenner og ble funnet under en arkeologisk utgraving ved Dublin I 2004, tilhører det irske nasjonalmuseet, og nå kan de altså oppleves av et norsk publikum. Direktør ved Arkeologisk museum I Stavanger, Kristin Armstrong Oma, sier at dette en helt, helt spesiell begivenhet. Spennende kaster lys på kvinnenes rolle og gir et innblikk I livet I de norrøne koloniene I vikingetiden. Hun også professor I arkeologi. I Norge draktspennet fra Irland ført sammen med en spenne funnet I en kvinnegrav på Friestad I Klepp kommune I Rogaland.

0: Vi tar med noen trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på dine vei gjennom landet. Vi kan jo starte med fylkesvei 402, Lossmyra-Ralleheia. Her er det omkjøring skiltet, og veien er stengt frem til slutten av juni, opplyser veivesenet. Det er også veiarbeid på fylkesvei 3920 Halland. Her kan nødetater passere, og omkjøring er skiltet. Og det er arbeider her frem til slutten av september. Det er også stengt vei mellom Stødalen og Undalsvassbekk. Her jobbes det frem til 6. juli. Omkjøring er skiltet. Lysregulering på Riksvei 9 mellom Skoredalen og Kvernhusmyra. Det arbeides frem til slutten av måneden. Det er sprengningsarbeid på Riksvei 9, Hornsilen-Elsnesheia. Og det er i åpent når det ikke er stengt, når det ikke sprenges altså, frem til slutten av måneden.
1: Det er sommer og ferie!

Vi tar også med at det sendt ut forevarsel for skogbrann på gult nivå, og det blir stadig større områder som det gjelder. Nå det deler av Nord-Norge hvor det skogbrannfare, deler av Finnmark og deler av Troms. Og litt om detaljer, det altså vegetasjon som kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Det lokal gress- og lyngbrannfare for Finnmarksvidda og indre deler av kyststrøk i Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning. Det gjelder altså Finnmark, og når det gjelder deler av Troms så det samme. Det kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Og det lokal skogbrannfare i snøfrie områder i deler av Troms inntil det kommer betydelig nedbør. Ikke bruk åpen ild rådet. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Og altså rett og slett aldri bruk åpen ild når det skogbrannfare. Uansett hva du gjør, vær forsiktig.

I kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle i Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet i Venezia så ligger Ospedale della Pietà, byens største barnehjem. Men bak murene finnes også noe helt spesielt. Et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring, og orkestret deres er blant de mest berømte i verden. Cecilia er 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pietà. Hun er ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om i filmen Primavera med 12 års grense. Backrooms er en helt annen film. Det er en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som er eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje i kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg sitt psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms.

Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar I hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert I Norge. Den siste uka det solgt like mange 100 tommere som I hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det så det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det særlig 75-tommer TV-en som kraftig vekst. Med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned I fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer da, for å si det sånn. Og det de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme I stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.

0: Venstreleder Guri Melby krever innsyn I kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil I Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet I Oslo I ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her I landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt I påstander om at en general I Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen I Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt I sosiale medier og I indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann I begynnelsen av 40-årene ble funnet I en kommunal bolig I Stavanger I dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak I den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn I stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra I sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud I Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie

Er dørene åpnet her? Det står på noe sånn musikk i bakgrunnen, som de gjerne gjør på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel i. Det hadde vært ok. Skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt i riktig retning her, for det er litt der jeg er mentalt i hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg å sitte på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en pirat. Til og med kanskje en sånn Spotify-løsning, hvor vi kontrollerer musikken i lokalet. Det er i hvert fall det som er ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til, i hermetegn, vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så er dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, er overhovedet ikke alene, jeg og resten av teamet er i strålende godt humør denne lille fredagsaften. Dette blir gøy. Vi skal blant annet ta en quiz om ikke så alt for lenge.

snart tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person, og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann. Kan være en utlending også, kan være en som død, eller en som lever. Ja, altså spørsmålet, det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger, som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis har kommet frem til en eller annen form for svar. Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter I dag?

har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag er det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato I 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare I USA alene og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 I Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert I denne stormingen, og I 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder I Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.

0: vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyd!

Vi er jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så er vi kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person er far til en statsminister, men fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var det ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre i tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til i dag er en ganske bereist person, tilbrakte tid i sitt yrke. Både i København, i Tyskland, og både Venezia og Roma i Italia. Hvem er denne personen?

har begynt å se noen riktige svar I dagens quiz. Det så mye jeg kunne sagt om dagens person. Jeg sitter egentlig og biter tennene sammen og forsøker å ikke si for mye. For hvis jeg sier for mye, så blir det superenkelt. Men nå har jeg tenkt å holde dette litt I den vanskelige avdeling. Og det først og fremst fordi du og andre som sender meg meldinger I løpet av sendingen, og som spiller litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker, dere alt for flinke. Det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakt I tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

Det to navn som står oppført i almanakken i dag, og det Heidi og det Heid. Om Heidi så det tysk, kommer opprinnelig fra Adelheid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille Adelheid. I navn nummer to Heid, altså H-E-I-D, så det også et kvinnenavn, men det sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så det jo et vel av mennesker som har bursdag i dag. Kanskje du også, i så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den brittiske komikeren og programlederen, som har en del trøbbel om dagen. Født i 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato i 1971. Og så må vi litt opp i årene her for å finne neste navn, og det Eddie Skoller, den danske entertaineren, født i 1944.

det kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev. Ja, og så var han far til én statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font hvor det står skandale på i bakgrunnen. Alright, vet du hva? Vi har... Kommet oss i havn. Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den. Bra!

Vi skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar I New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken I retten I New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig I USA enn hva det her. Det TMC som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten, så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse frafalt, og dermed så slipper skuespilleren en rettsak. Det blir likevel en form for straff her, og det finnes videoer av denne skjorteløse skuespilleren som dytter en person I bakken.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

ganske fin, fin lille fredagsaften, eller torsdag, som den offisielt fortsatt heter. Jeg tenkte vi skulle starte en sånn lobby, alle oljelobbyen eller lakselobbyen eller noe sånt, og så simpelt den får banket gjennom I Stortinget, at vi for det første skal ha 13 måneder I år og ikke 12, men også, ja, nå høres det som jeg legger frem et politisk dokument her, og jeg har lekt med tanken på å lage et sånn tulleparti. Vi kan kalle det sommerpartiet, og liksom partifest, at vi skal, eller programfest heter det, at vi vil ha sommer hele året, at vi skal ha vinter når vi har lyst til å stå på ski, for eksempel. Fredag I neste uke, det vinterdag. Resten av tiden, det bare sol og sommer og glede. Det ville vært fint. Om vi hadde et politisk parti med sånne krefter, så hadde jeg stemt på dem, for å si det sånn. Vi har enda en quiz å by på I denne time nummer to. Et annet og nytt tema, naturligvis. Vi skal snakke litt om historie, og litt merkelige nyheter skal vi også få tid til.

Da er det på tide å ta tak I dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og I dag så har jeg med vilje lagt inn noen ledetråder som ment å sende deg går I feil retning. Og når jeg sier det ved inngangen til dagens quiz, så får du ta det med deg, og så får du se da, om du klarer å finne ut at dette her likevel. Det blir ganske åpenbart hvilket tidsrom vi inne I hvert fall, etter hvert. Men til å starte med, så kan det virke ganske åpent. Bare en vennlig advarsel her ved starten. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I tre omganger. Du din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen og ikke svaret godt nok for en premie. Og da starter vi. Dagens første ledetråd, og det skal handle om politikk. For dette året så ble omtrent en fjerdedel av Norges kommuner historie. De forsvant ved kommunesammenslåing som ble banket gjennom av regjeringen. Så, hvilket år kan det være? Et lykke til!

har sett noen svar som har kommet inn på dagens quiz, og jeg kan si at det ingen som har rett svar ennå. Så her føler jeg meg på trygg grunn når jeg sier at dagens første snubletråd har fungert, slik intensjonen var. Det blir nok noe klarere nå hvor vi skal hen, når jeg sier hva neste ledetråd er. Men første ledetråd var i alle fall politisk, for det var i dette året en ganske omfattende reform, som endte med opptrent en fjerdedel av landets mange kommuner forsvant ved kommunesammenslåing. Mm-hmm. Og her kan det være at vi har en sånn kollektiv hukommelse som sender oss i feil retning, og det kan jeg godt se at det er. Ledetråd nummer to, og vi skal til Sør-Afrika denne gang, for der blir dette året Nelson Mandela dømt til fengsel på livstid. Han var tiltalt for forræderi og spionasje og ble funnet skyldig på begge punkter. Han ble jo senere løslatt, og ble til og med president i landet til slutt, men dette året så blir han også fengslet.

Vi har en quiz i dag hvor vi leter etter et årstall sammen. Og jeg har med vilje, som jeg nevnte innledningsvis i dag, også lagt inn en liten snubletråd, og den var det flere som hektet i når de skulle forsøke å finne frem til dagens svar. Jeg skal si at nå har jeg sett noen riktige svar også, men vi skal forsøke å få med oss alle, og første ledetråd som var litt misvisende var denne. Vi skal til året hvor omtrent en fjerdedel av Norges kommuner forsvant. Årsaken der var kommunesammenslåing. Ledetråd nummer to var om Sør-Afrika, hvor de stilte Nelson Mandela for domstolene. Han var tiltalt for forræderi og spionasje, ble funnet skyldig i begge punkter og fikk livstidsfengsel. Og så ledetråd nummer tre av denne skulle parkere debatten om hvor vi skal, for det var slik at en jury i Dallas i Texas fant Jack Ruby skyldig i å ha drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det skulle vel bare mangle. Han gjorde det tross alt på direkte sendt fjernsyn.

merkedager i dag også, du. Ja da, det er blitt en 4. juni, og hver dag er en fest, i hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag er det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klem en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten er nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet i hvert fall. Det er den store ostedagen i dag. Jeg er spesielt glad i ost, bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det veldig godt i hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe i glasset, det nemlig den store konjakkdagen i dag, og når alt dette gjort, få på deg løpeskoene. Det nemlig den internasjonale løpedagen i dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund og da en korgi, så er det dagen for korgier i dag. Dette jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å henge fingrene i dag.

0: sannheten.
1: Vi lette etter et svar I dagens quiz, og det har vi jammen fått, du. Opp til flere av dem, og den første jeg fikk var vel 2019, eller noe I den retning. Og det var helt rivruskende galt vi skulle til det forrige årtusen, tilbake til 60-tallet I dagens quiz. Og riktig svar var det året hvor Nelson Mandela ble dømt til livstid, hvor Jack Ruby ble funnet skyldig og drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det året hvor vi fikk... Ganske mange færre kommuner, en fjerdedel av dem forsvant ved kommunesammenslåing. Det var nemlig I 1964. 1964. Og det blir, hva skal du da? 61 år siden, kan det stemme? Det så lenge siden? Ja, ja. 61 år siden skulle vi tilbake I tid I dag. Og her krevdes det altså litt ekstra annet enn en levd erfaring for å kunne løse gåten. Det litt levd erfaring som skal til I neste quiz. Men den overlater jeg til deg. Vi skal ta tak I den om et øyeblikk.

Mennesket har alltid ønsket å kunne fly, og det har gjort mange forsøk på å fly. Og frem til 1783 så var det stort sett et mislykket prosjekt. Det gikk gjerne veldig dårlig med den som forsøkte å gjøre det. Kastet seg ut fra høye bygninger og fjell og andre ting, og det gikk som det ofte gikk, nemlig rett i bakken. Slik gikk det heldigvis ikke for de franske brødrene Montgolfier, Joseph Michel og Jacques Etienne. De oppfant nemlig varmluftsballongen og viste den frem for aller første gang den 4. juni i 1783. Annonay heter stedet i Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang, som den som står blant publikum. Men jeg lurer også på hvordan det er å være dem i varmluftsballongen, når denne tar av for aller første gang, ubevist.

0: Det sies mye om Donald Trump, og med rette, han tross alt president I USA, men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor, undres noen, særlig gitt det mange mener alvorlige helseproblemer. Han har for eksempel nå I en liten periode vært savnet I 6 dager, hvor han ikke viste seg overhodet, og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var I utmerket helse. Og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt. Og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da hva som sant.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

gikk fort i dag også. Hadde nær sagt, sa brura, men vi har klart å komme oss igjennom enda en kaffepause, og dette lover da godt, for i morgen er det siste ordinære arbeidsdag denne uken. Vi kan slå ut håret og glede oss over helgen, ja, eventuelt å ta på oss de handskene og vaske toalettet som er utsatt i 4 dager, eller noe i den retningen. Nå snakker jeg selvfølgelig ut fra eget ståsted her, og ikke fra ditt. Jeg har et baderom som sårt trenger både massasje og ferie og en hel del andre ting, kanskje til og med en stivkrampesprøyte. Jeg skal i alle fall løse det. Det har jeg sverget overfor meg selv, og de jeg bor sammen med, og så får vi satse på at det blir løst til riktig grad. Det er en som sa på nett her at hvis man anser det som om det er et åsted i en kriminalsak, og du skal vaske vekk alt for ikke å bli tatt for det, det er funnet funker for meg. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fortsatt fin torsdag. Vi høres i morgen.

0: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Det
1: sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Du hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

til Palmekysten. Programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel. Og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer. Nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bumerang het sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. I Kristiansand blir det også festival i sommer, naturligvis. Fredag 12. juni, da kommer Sommerbris tilbake på Odderøya for femte gang. Og fredag 12. juni opptrer Bjørn Eidsvåg, og da kan han ha med seg Ylva fra Vågsbygd. Her i hvert fall sangen Skyfri himmel. Denne.

Det var Bjørn Eidsvåg sammen med Ylva og låta Skyfri himmel. Han opptrer på Sommerbris fredag 12. juni, og det samme gjør Keino. Her er låten Monument. Oh, my home.

Det var Synnevo med låta 16, og Synnevo opptrer på Ravnedalen Live i Kristiansand fredag 17. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok Tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det Sordal. Han opptrer 26. august. Her en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans

Det var alltså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit fra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre.

Det var Erlend Gunst Tveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Good Time Charlie med sången Every Broken Heart. Deep Purple kommer til Kristiansand 14. juni. Da kan du oppleve disse legendene på en ny festival som heter Dirty Old Town Live. Og den arrangeres på Odderøya. Så sikre deg billetter mens det enda mulig. Her Deep Purple og en av deres aller største og mest kjente låter, Black Knight.

Det er selvfølgelig Deep Purple der med deres, en av deres mest kjente låter, kanskje den nest mest kjente låten etter Smoke on the Water. Det var selvfølgelig Black Knight du hørte der, og de kommer, denne legendegruppen kommer til Kristiansand og skal opptre på Odderøya den 14. juni, og det er en egen festival som arrangeres rundt denne anledningen, i anledning av at Deep Purple kommer til Kristiansand. Så det vil være flere band som kommer, og blant andre Slomosa og Green Carnation og Turbo Negro. Dagens besetning i Deep Purple er ikke original, men inkluderer de kjente navnene Ian Gillan, som er en vokalist, Ian Paice på trommer og Roger Glover på bass. De har vært med siden 60-tallet. Don Airey har erstattet John Lord som organist, og Simon McBride har erstattet Steve Morse på gitar, og arrangøren Jan Kenneth Transett, han er ikke redd for at noe skal gå galt. Til lokalavisen Kristiansand sier at dette her er ringrever i bransjen som har et svært apparat rundt seg, og de, dette er ikke den eneste konserten de skal ha nå i Norden. De skal spille i Finland og rett før, og alle som har kjøpt billett skal kunne være trygge på at Deep Purple dukker opp, og det kommer også Slomosa og Turbo Negro, Green Carnation gjøre, og Young Fogerties. Så her er det bare å stille opp, kjøpe billetter mens det er. Det kommer uansett til å bli en stor fest i Kristiansand når Deep Purple dukker opp og spiller i over 1,5 timer. Steffen Jacobsen fra Grimstad er en av artistene som opptrer under festivalen Taste of Country, som arrangeres på Hove i Arendal 26. og 27. juni. Her er sangen han har spilt inn, som heter Your Man.

Steffen Jacobsen der altså med sangen Your Man, og Steffen Jacobsen kan du oppleve live på Håve i Arendal under Taste of Country festivalen 26. og 27. juni. American Festival på lista i Vanse arrangeres 25. til 28. juni for å hylle samarbeidet og båndet som eksisterer mellom Norge og USA, og en av artistene som skal opptre der, det jo da lokale Arthur Stulien som kommer fra Setesdal. Her sangen Play It Again.

Det var Arthur Stulien fra Setesdal med sangen Play It Again. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her Your Name is Beautiful, sammen med Morten Harket.

Ira og mandolinene Your Name Is Beautiful. Den internasjonale kulturfestivalen i Kristiansand returnerer til Torvet den 20. juni, og en av artistene som skal opptre, det er en gjenganger, det er Oz. Her er sangen 3-4 sekunder fra

Det var Oz fra Kristiansand, eller Osnan som han heter privat. Sangen, den 3-4 sekunder fra Gud. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, program her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Eivind Karlsen en artist fra Arendal som skal opptre på Trommestad Festival på Hisøy i Arendal 27. juni. Her hans siste singel, Tusenlapp.

tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

0: dette var Madonna.
1: Dette altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av utsalgsstedene Joker på Vik. Du må være 18 år for å delta.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

er dørene åpnet her. Det står på noe sånn musikk i bakgrunnen, som gjerne gjør på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel i. Det hadde vært ok. Skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt i riktig retning her, for det er litt der jeg er mentalt i hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg å sitte på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en pirat. Til og med kanskje en sånn Spotify-løsning hvor vi kontrollerer musikken i lokalet. Det er i hvert fall det som er ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til i hermetegn vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så er dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, er overhovedet ikke alene, jeg og resten av teamet er i strålende godt humør denne lille fredagsaften. Dette blir gøy. Vi skal blant annet ta en quiz om ikke så alt for lenge.

da har tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person, og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann. Kan være en utlending også, kan være en som død, eller en som lever. Ja, altså spørsmålet, det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis har kommet frem til en eller annen form for svar. Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter I dag?

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag er det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato I 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del, 15 millioner eksemplarer bare I USA alene, og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 I Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert I denne stormingen, og I 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder I Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Vi jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person far til en statsminister, men fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var det ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre I tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til I dag en ganske bereist person, tilbrakt tid I sitt yrke. Både I København, I Tyskland, og både Venezia og Roma I Italia. Hvem denne personen?

begynt å se noen riktige svar I dagens quiz. Det så mye jeg kunne sagt om dagens person. Jeg sitter egentlig og biter tennene sammen og forsøker å ikke si for mye. For hvis jeg sier for mye, så blir det superenkelt. Men nå har jeg tenkt å holde dette litt I den vanskelige avdeling. Og det først og fremst fordi du og andre som sender meg meldinger I løpet av sendingen, og som spiller litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker, dere alt for flinke, det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakte tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag, og det er Heidi og det er Heid. Om Heidi så er det tysk, kommer opprinnelig fra adel, Heid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille adel Heid. I navn nummer to her, Heid, altså H-E-I-D, så er det også et kvinnenavn, men det er sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så er det jo et vell av mennesker som har bursdag i dag. Kanskje du også, i så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den britiske komikeren og programlederen, som har en del trøbbel om dagen. Født i 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato i 1971. Og så må vi litt opp i årene her for å finne neste navn, og det er Eddie Skoller, den danske entertaineren, født i 1944.

kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen er omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev. Ja, og så var han far til én statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font hvor det står skandale på i bakgrunnen. All right. Vet du hva? Vi har kommet oss i havn. Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den.

0: Vi skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar i New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken retten i New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig i USA enn hva det her. Det TMC som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse frafalt, og dermed så slipper skuespilleren en rettsak. Det blir likevel en form for straff her, og det finnes videoer av denne skjorteløse skuespilleren som dytter en person i bakken.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opptil 100 000 kroner, så bli med du også. For å delta må du være 18 år. Blant utsalgstedene Joker og Nasira.
2: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: En ganske fin lille fredagsaften, eller torsdag, som den offisielt fortsatt heter. Jeg tenkte vi skulle starte en sånn lobby, à la oljelobbyen eller lakselobbyen eller noe sånt, og så simpelt den får banket gjennom i Stortinget, at vi for det første skal ha 13 måneder i år og ikke 12, men også, ja, nå høres det ut som jeg legger frem et politisk dokument her, og jeg har lekt med tanken på å lage et sånn tulleparti. Vi kan kalle det sommerpartiet, og liksom partifeste, at vi skal, eller programfeste heter det, at vi vil ha sommer hele året, at vi skal ha vinter når vi har lyst til å stå på ski, for eksempel. Fredag neste uke, det vinterdag. Resten av tiden, det bare sol og sommer og glede. Det ville vært fint. Om vi hadde et politisk parti med sånne krefter, så hadde jeg stemt på dem, for å si det sånn. Vi har enda en quiz å by på i denne time nummer to. Et annet og nytt tema, naturligvis. Vi skal snakke litt om historie, og litt merkelige nyheter skal vi også få tid til.

Da det på tide å ta tak I dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og I dag så har jeg med vilje lagt inn noen ledetråder som ment å sende deg går I feil retning. Og når jeg sier det ved inngangen til dagens quiz, så får du ta det med deg, og så får du se da, om du klarer å finne ut at dette her likevel. Det blir ganske åpenbart hvilket tidsrom vi inne I hvert fall, etter hvert. Men til å starte med, så kan det virke ganske åpent. Bare en vennlig advarsel her ved starten. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I tre omganger. Du din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen og ikke svaret godt nok for en premie. Og da starter vi. Dagens første ledetråd, og det skal handle om politikk. For dette året så ble omtrent en fjerdedel av Norges kommuner historie. De forsvant ved kommunesammenslåing som ble banket gjennom av regjeringen. Så, hvilket år kan det være? Et lykke til!

Jeg har sett noen svar som har kommet inn på dagens quiz, og jeg kan si at det ingen som har rett svar ennå. Så her føler jeg meg på trygg grunn når jeg sier at dagens første snubletråd har fungert, slik intensjonen var. Det blir nok noe klarere nå hvor vi skal hen, når jeg sier hva neste ledetråd er. Men første ledetråd var i alle fall politisk, for det var i dette året en ganske omfattende reform, som endte med opptrent en fjerdedel av landets mange kommuner forsvant ved kommunesammenslåing. Mm-hmm. Og her kan det være at vi har en sånn kollektiv hukommelse som sender oss i feil retning, og det kan jeg godt se at det er. Ledetråd nummer to, og vi skal til Sør-Afrika denne gang, for der blir dette året Nelson Mandela dømt til fengsel på livstid. Han var tiltalt for forræderi og spionasje og ble funnet skyldig på begge punkter. Han ble jo senere løslatt, og ble til og med president i landet til slutt, men dette året så blir han også fengslet.

0: Vi har en quiz i dag hvor vi leter etter et årstall sammen. Og jeg har med vilje, som jeg nevnte innledningsvis i dag, også lagt inn en liten snubletråd, og den var det flere som hektet i når de skulle forsøke å finne frem til dagens svar. Jeg skal si at nå har jeg sett noen riktige svar også, men vi skal forsøke å få med oss alle, og første ledetråd som var litt misvisende var denne. Vi skal til året hvor omtrent en fjerdedel av Norges kommuner forsvant. Årsaken der var kommunesammenslåing. Ledetråd nummer to var om Sør-Afrika, hvor de stilte Nelson Mandela for domstolene. Han var tiltalt for forræderi og spionasje, ble funnet skyldig i begge punkter og fikk livstidsfengsel. Og så ledetråd nummer tre, og denne skulle parkere debatten om hvor vi skal, for det var slik at en jury i Dallas i Texas fant Jack Ruby skyldig i å ha drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det skulle vel bare mangle. Han gjorde det tross alt på direkte sendt fjernsyn.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
0: Det er noen merkedager i dag også, du. Ja da, det er blitt en 4. juni, og hver dag er en fest, i hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag er det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klem en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten er nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet i hvert fall. Det er den store ostedagen i dag. Jeg er spesielt glad i ost, bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det er veldig godt i hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe i glasset, det er nemlig den store konjakk-dagen i dag, og når alt dette er gjort, få på deg løpeskoene. Det er nemlig den internasjonale løpedagen i dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund og da en corgi, så er det dagen for corgier i dag. Dette er jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å henge fingrene i dag.

Vi lette etter et svar I dagens quiz, og det har vi jammen fått, du. Opp til flere av dem, og den første jeg fikk var vel 2019, eller noe I den retning. Og det var helt rivruskende galt vi skulle til det forrige årtusen, tilbake til 60-tallet I dagens quiz. Og riktig svar var det året hvor Nelson Mandela ble dømt til livstid, hvor Jack Ruby ble funnet skyldig og drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det året hvor vi fikk... ganske mange færre kommuner, en fjerdedel av dem forsvant ved kommunesammenslåing. Det var nemlig I 1964, og det blir 61 år siden, kan det stemme? Det så lenge siden? Ja, ja. 61 år siden skulle vi tilbake I tid I dag, og her krevdes det altså litt ekstra annet enn en levd erfaring for å kunne løse gåten. Det litt levd erfaring som skal til I neste quiz. Men den overlater jeg til deg. Vi skal ta tak I den om et øyeblikk.

Mennesket har alltid ønsket å kunne fly, og det er gjort mange forsøk på å fly. Og frem til 1783 så var det stort sett et mislykket prosjekt. Det gikk gjerne veldig dårlig med den som forsøkte å gjøre det. Kastet seg ut fra høye bygninger og fjell og andre ting, og det gikk som det ofte gikk, nemlig rett i bakken. Slik gikk det heldigvis ikke for de franske brødrene Montgolfier, Joseph Michel og Jacques Etienne. De oppfant nemlig varmluftsballongen og viste den frem for aller første gang den 4. juni i 1783. Annonay heter stedet i Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang som den som står blant publikum, men jeg lurer også på hvordan det er å være dem i varmluftsballongen når denne tar av for aller første gang, ubevist.

Det sies mye om Donald Trump, og med rette, han tross alt president I USA, men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor undres noen særlig gitt det mange mener alvorlige helseproblemer? Han har for eksempel nå I en liten periode vært savnet I 6 dager, hvor han ikke viste seg overhovedet, og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var I utmerket helse, og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt, og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da, hva som sant.

gikk fort i dag også. Jeg hadde nær sagt sa brura, men vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause, og dette lover da godt, for i morgen er det siste ordinære arbeidsdag denne uken. Vi kan slå ut håret og glede oss over helgen, ja, eventuelt å ta på oss de handskene og vaske toalettet som er utsatt i 4 dager, eller noe i den retningen. Nå snakker jeg selvfølgelig ut fra eget ståsted her, og ikke fra ditt. Jeg har et baderom som svårt trenger både massasje og ferie og en hel del andre ting, kanskje til og med en stivkrampesprøyte. Jeg skal i alle fall løse det. Det har jeg sverget overfor meg selv, og de jeg bor sammen med, og så får vi satse på at det blir løst til

er dørene åpnet her. Det står på noe sånn musikk i bakgrunnen, som de gjerne gjør på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel i. Det hadde vært ok. Skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt i riktig retning her, for det er litt der jeg er mentalt i hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg å sitte på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en prat. Til og med kanskje en sånn Spotify-løsning, hvor vi kontrollerer musikken i lokalet. Det i hvert fall det som ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til i hermetegn vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, overhodet ikke alene, jeg og resten av teamet i strålende godt humør denne lille fredagsaften. Dette blir gøy. Vi skal blant annet ta en quiz om ikke så alt for lenge.

da tiden kommet til quiz, du. Vi skal ut og bryne oss på en utfordring. Utfordringen I dag kjent person, og det en spesifikk person vi har I tanke. Dette kan være en nordmann, kan være en utlending også, kan være en som død eller en som lever. Ja, og så spørsmålet, det en mann eller kvinne? Og alt dette skal vi etter hvert klare å belyse fra forskjellige typer vinkler. Jeg har tre ledetråder som kommer I tre omganger som omhandler denne personen. Og ved veis ende så skal du da, etter å ha analysert det jeg har sagt, forhåpentligvis har kommet frem til en eller annen form for svar. Du skal få svaret I en egen fasit mot slutten av timen, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Dagens person far til en statsminister. Han fikk for øvrig også et barn utenfor ekteskap. Skandale, skandale. Hvem vi ute etter I dag?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 4. juni. I dag er det Heidi og Heid som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse helligdager heller. Det har dog skjedd litt på historiefronten. Bruce Springsteen for eksempel, han ga ut albumet Born in the USA på dagens dato i 1984. Det skulle etter hvert selge en hel del. 15 millioner eksemplarer bare i USA alene, og kom dessuten på førsteplass på flere internasjonale lister, inkludert den norske. I 1989 i Beijing så stormet den kinesiske hæren den himmelske fredsplass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer hadde samlet seg. Et ukjent antall demonstranter ble massakrert i denne stormingen, og i 1989 samme år Ayatollah Ali Khamenei ble valgt til øverste religiøse leder i Iran. Vi skal returnere til almanakken underveis.

er jammen privilegierte som kan sitte her og hygge oss. Jeg skal ut og hente meg en ny kopp kaffe, men ikke så lenge, for den jeg har drukket på, den har jeg altså drukket tom. Det må vi da gjøre noe med. Samtidig så er vi kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz, og vi leter etter en kjent person, og jeg startet jo med et skandaløst stykke med ledetråd her. Jeg sa dagens person er far til en statsminister, men fikk også et barn utenfor ekteskap. Statsministeren og dette barnet utenfor ekteskap henger da altså ikke sammen. Alright, det var det ene. Nummer to nå, før du fortsetter videre i tankevirksomheten her. Personen vi skal frem til i dag er en ganske bereist person, tilbrakte tid i sitt yrke. Både i København, i Tyskland, og både Venezia og Roma i Italia. Hvem er denne personen?

Jeg begynte å se noen riktige svar I dagens quiz. Det så mye jeg kunne sagt om dagens person. Jeg sitter egentlig og biter tennene sammen og forsøker å ikke si for mye. For hvis jeg sier for mye, så blir det superenkelt. Men nå har jeg tenkt å holde dette litt I den vanskelige avdeling. Og det først og fremst fordi du og andre som sender meg meldinger I løpet av sendingen, og som spiller litt ball med meg I forhold til hvordan dere tenker, dere alt for flinke. Det nettopp det som problemet. Ledetråd nummer 1 var at dagens person far til en statsminister, fikk også et barn utenfor ekteskap. Nummer 2, personen, eller mannen, kan vi da si, vi skal frem til I dag, personen vi skal frem til I dag bereist, tilbrakt I tid I sitt forfatterskap, både I København, I Tyskland og I Venezia og Roma. Jeg holdt nesten på å si ledetråd nummer 3, men nå kommer den. Personen vi skal frem til I dag en av landets mest kjente forfattere, nemlig. Og foruten sitt betydelige bidrag under eget navn, så brukte han også pseudonyme Brynjolf Bjarne. Hvem dette?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag, og det er Heidi, og det er Heid. Om Heidi, så er det tysk, kommer opprinnelig fra Adelheid, som betyr edel og glans, og Heidi betyr egentlig lille Adelheid. I navn nummer to her, Heid, altså H-E-I-D, så er det også et kvinnenavn, men det er sjeldent og har norrøn opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager, så er det jo et vell av mennesker som har bursdag i dag. Kanskje du også, i så fall gratulerer med dagen. Blant de mer kjente navn på oversikten har vi Russell Brand, den britiske komikeren og programlederen, som har en del trøbbel om dagen. Født i 1975, samme år som Angelina Jolie, den amerikanske skuespillerinnen. Den svenske artisten Peter Jöback ble født på dagens dato i 1971. Og så må vi litt opp i årene her for å finne neste navn, og det er Eddie Skoller, den danske entertaineren, født i 1940.

det kunne jo vært både vanskelig og enkelt, alt ettersom hvordan kunnskapen er omkring norsk litteratur. Og akkurat denne personen burde jo være superkjent, vil jeg si. Jeg kunne jo nevnt at han heter Johan til mellomnavn, at han var fra Telemark. Jeg kunne sagt at dagens person ble inspirert av sin egen slekt og familiemedlemmer. Jeg kunne snakket om skuespillet Dukkehjem, og det gjorde jeg ikke. Jeg snakket om andre ting i stedet. Hensikten var å komme oss til Henrik Ibsen, Henrik Johan Ibsen, som jo reiste mye når han skrev. Han var naturligvis kjent nettopp som Henrik Ibsen, men han brukte også pseudonymet Brynjolf Bjarne når han skrev. Ja, og så var han far til en statsminister, men han fikk også et barn utenfor ekteskapet. Her kan vi ha sånn blinkende font hvor det står skandale på i bakgrunnen. Alright. Vet du hva? Vi har... Kommet oss i havn, Henrik Ibsen, riktig svar. Jeg håper du fikk den.

0: Vi skal snakke om en skuespiller, hvis navn jeg synes det faktisk en utfordring å uttale, all den tid det mange forskjellige bokstaver jeg ikke helt har en lyd for. Men han heter Shia LaBeouf, går jeg ut ifra, skuespilleren, amerikaner. Han erkjenner nå skyld etter bråk, en slåsskamp for å være helt spesifikk her, utenfor en bar I New Orleans. Hollywood-stjernen som har rukket å bli 39, møtte denne uken retten I New Orleans. Der erkjente han straffskyld for å ha forstyrret offentlig ro og orden, og ikke minst for å ha vært beruset på offentlig sted. Den siste faktisk mer alvorlig I USA enn hva det her. Det TMZ som melder om dette. Som en del av en avtale med påtalemyndigheten, så blir de mer alvorlige tiltalepunktene. Det var blant annet tiltale om kroppskrenkelse, frafalt, og dermed så slipper skuespilleren en rettsak. Det blir likevel en form for straff her, og det finnes videoer av denne skjorteløse skuespilleren som dytter en person I bakken.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. I tillegg til alle de vanlige utsalgstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradioen.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlandsradio!
0: Det en ganske fin lille fredagsaften, eller torsdag, som den offisielt fortsatt heter. Jeg tenkte vi skulle starte en sånn lobby, alle oljelobbyen eller lakselobbyen eller noe sånt, og så simpelt den får banket gjennom I Stortinget, at vi for det første skal ha 13 måneder I år, og ikke 12, men også, ja, nå høres det som jeg legger frem et politisk dokument her, og jeg har lekt med tanken på å lage et sånt tulleparti. Vi kan kalle det sommerpartiet, og liksom partifest, at vi skal, eller programfest heter det, at vi vil ha sommer hele året, at vi skal ha vinter når vi har lyst til å stå på ski, for eksempel. Fredag I neste uke, det vinterdag. Resten av tiden, det bare sol og sommer og glede. Det ville vært fint. Om vi hadde et politisk parti med sånne krefter, så hadde jeg stemt på dem, for å si det sånn. Vi har enda en quiz å by på I denne time nummer to. Et annet og nytt tema, naturligvis. Vi skal snakke litt om historie, og litt merkelige nyheter skal vi også få tid til.

det på tide å ta tak I dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og I dag så har jeg med vilje lagt inn noen ledetråder som ment å sende deg av gårde I feil retning. Og når jeg sier det ved inngangen til dagens quiz, så får du ta det med deg, og så får du se da, om du klarer å finne ut at dette her likevel. Det blir ganske åpenbart hvilket tidsrom vi inne I hvert fall, etter hvert. Men til å starte med, så kan det virke ganske åpent. Bare en vennlig advarsel her ved starten. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I tre omganger. Du din egen dommer, så her bestemmer du om innsatsen og ikke svaret godt nok for en premie. Og da starter vi. Dagens første ledetråd, og det skal handle om politikk. For dette året så ble omtrent en fjerdedel av Norges kommuner historie. De forsvant ved kommunesammenslåing som ble banket gjennom av regjeringen. Så, hvilket år kan det være? Et lykke til!

jeg har sett noen svar som har kommet inn på dagens quiz, og jeg kan si at det ingen som har rett svar ennå. Så her føler jeg meg på trygg grunn når jeg sier at dagens første snubletråd har fungert, slik intensjonen var. Det blir nok noe klarere nå hvor vi skal hen, når jeg sier hva neste ledetråd er. Men første ledetråd var i alle fall politisk, for det var i dette året en ganske omfattende reform, som endte med opptrent en fjerdedel av landets mange kommuner forsvant ved kommunesammenslåing. Mm-hmm. Og her kan det være at vi har en sånn kollektiv hukommelse som sender oss i feil retning, og det kan jeg godt se at det er. Ledetråd nummer to, og vi skal til Sør-Afrika denne gang, for der blir dette året Nelson Mandela dømt til fengsel på livstid. Han var tiltalt for forræderi og spionasje og ble funnet skyldig på begge punkter. Han ble jo senere løslatt, og ble til og med president i landet til slutt, men dette året så blir han også fengslet.

0: har en quiz i dag hvor vi leter etter et årstall sammen. Og jeg har med vilje, som jeg nevnte innledningsvis i dag, også lagt inn en liten snubletråd, og den var det flere som hektet i når de skulle forsøke å finne frem til dagens svar. Jeg skal si at nå har jeg sett noen riktige svar også, men vi skal forsøke å få med oss alle, og første ledetråd som var litt misvisende var denne. Vi skal til året hvor omtrent en fjerdedel av Norges kommuner forsvant. Årsaken der var kommunesammenslåing. Ledetråd nummer to var om Sør-Afrika, hvor de stilte Nelson Mandela for domstolene. Han var tiltalt for forræderi og spionasje, ble funnet skyldig i begge punkter og fikk livstidsfengsel. Og så ledetråd nummer tre, og denne skulle parkere debatten om hvor vi skal, for det var slik at en jury i Dallas i Texas fant Jack Ruby skyldig i å ha drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det skulle vel bare mangle. Han gjorde det tross alt på direkte sendt fjernsyn.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradioen.
0: Det er noen merkedager i dag også, du. Ja da, det er blitt en 4. juni, og hver dag er en fest, i hvert fall hvis man leter opp de rette merkedagene. I dag er det for eksempel den store dagen for å gi katten litt omsorg og kos. Klemme en kattedagen heter det. Jeg vet ikke om det å klemme katten er nødvendigvis en god idé. De har jo ganske skarpe klør, disse firbente, men gi det litt kjærlighet i hvert fall. Det er den store ostedagen i dag. Jeg er spesielt glad i ost, bør ikke være det av helsemessig hensyn, men synes det er veldig godt i hvert fall. Du kan eventuelt fylle noe i glasset, det er nemlig den store konjakk-dagen i dag, og når alt dette er gjort, få på deg løpeskoene. Det er nemlig den internasjonale løpedagen i dag. Den skal jeg ikke markere, kan jeg fortelle med det samme. Har du hund, og da en korgi, så er det dagen for korgier i dag. Dette er jo den samme type hund som den avdøde dronning Elisabeth II blant annet hadde. Så har du litt å henge fingrene i dag.

Vi lette etter et svar I dagens quiz, og det har vi jammen fått, du. Opp til flere av dem, og den første jeg fikk var vel 2019, eller noe I den retning. Og det var helt rivruskende galt vi skulle til det forrige årtusen, tilbake til 60-tallet I dagens quiz. Og riktig svar var det året hvor Nelson Mandela ble dømt til livstid, hvor Jack Ruby ble funnet skyldig og drept John F. Kennedys attentatmann Lee Harvey Oswald, og det året hvor vi fikk... ganske mange færre kommuner, en fjerdedel av dem forsvant ved kommunesammenslåing. Det var nemlig I 1964, og det blir 61 år siden, kan det stemme? Det så lenge siden? Ja, ja. 61 år siden skulle vi tilbake I tid I dag, og her krevdes det altså litt ekstra annet enn en levd erfaring for å kunne løse gåten. Det litt levd erfaring som skal til I neste quiz. Men den overlater jeg til deg. Vi skal ta tak I den om et øyeblikk.

Mennesket har alltid ønsket å kunne fly, og det er gjort mange forsøk på å fly. Og frem til 1783 så var det stort sett et mislykket prosjekt. Det gikk gjerne veldig dårlig med den som forsøkte å gjøre det. Kastet seg ut fra høye bygninger og fjell og andre ting, og det gikk som det ofte gikk, nemlig rett i bakken. Slik gikk det heldigvis ikke for de franske brødrene Montgolfier, Joseph Michel og Jacques Etienne. De oppfant nemlig varmluftsballongen og viste den frem for aller første gang den 4. juni i 1783. Annonay heter stedet i Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang som den som står blant publikum, men jeg lurer også på hvordan det er å være dem i varmluftsballongen når denne tar av for aller første gang, ubevist.

sies mye om Donald Trump, og med rette, han tross alt president I USA, men omtalen om ham handler som oftest om andre ting enn at han president. Ja, det vil si, han president, men hvorfor, undres noen, særlig gitt det mange mener alvorlige helseproblemer. Han har for eksempel nå I en liten periode vært savnet I 6 dager, hvor han ikke viste seg overhovedet, og han har knapt blitt sett offentlig siden offentliggjøringen av sin siste medisinske sjekk, der legen hans erklærte at han var I utmerket helse, og Trump skrøt også at alt hadde gått perfekt. Han 79 år, og bilder og videoer og nyheter sier jo sitt, og gjerne det motsatte av hva Donald Trump og teamet hans sier om seg selv. Så får vi se da, hva som sant.

Det gikk fort i dag også. Hadde nær sagt sa brura, men vi har klart å komme oss igjennom enda en kaffepause, og dette lover da godt, for i morgen er det siste ordinære arbeidsdag denne uken. Vi kan slå ut håret og glede oss over helgen, ja, eventuelt å ta på oss de handskene og vaske toalettet som er utsatt i 4 dager, eller noe i den retningen. Nå snakker jeg selvfølgelig ut fra eget ståsted her, og ikke fra ditt. Jeg har et baderom som sårt trenger både massasje og ferie og en hel del andre ting, kanskje til og med en stivkrampesprøyte. Jeg skal i alle fall løse det. Det har jeg sverget overfor meg selv, og de jeg bor sammen med, og så får vi satse på at det blir løst til riktig grad. Det er en som sa på nett her at hvis man anser det som om det er et åsted i en kriminalsak, og du skal vaske vekk alt for ikke å bli tatt for det, det funker for meg. Jeg heter Endre Lugren, ha en fortsatt fin torsdag. Vi høres i morgen.

er dørene åpnet her. Det står på noe sånn musikk i bakgrunnen, som gjerne gjør på en kafé, og du hører lyden av espresso som blir laget, og melk som blir frottet, og kanskje du til og med kan lukte noe bakst med kanel i. Det hadde vært ok. Skulle ønske jeg kunne sende av gårde både lyd og bilde og lukt i riktig retning her, for det er litt der jeg er mentalt i hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg å sitte på en kafé akkurat nå, og så kunne du og andre stikke innom, og så kunne vi slå en prat. Til og med kanskje en sånn Spotify-løsning, hvor vi kontrollerer musikken i lokalet. Det er i hvert fall det som er ideen bak kaffepausen, og du skal få lov å få tilgang til, i hermetegn, vår interne Spotify her. Etter hvert, jeg skal fortelle deg hvordan, ellers så er dagens kaffepause offisielt åpnet. Hei, jeg heter Endre Lundgren, er overhovedet ikke alene, jeg og resten av teamet er i strålende godt humør denne